Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje zate.

0: ura je pol šest.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Račefram namerava urediti grajsko tržnico Rače, s katero želi izboljšati prodajo lokalnih pridelkov. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja sedaj iščejo ponudnika za izvedbo del, ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo do 28. avgusta. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so tudi uradno potrdili, da je predsednica v petkovi prometni nesreči utrpela zlom ključnice. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v velikem finalu evropskega prvenstva v Trentu brez večjih težav z 88-71 premagala Italijo in tako osvojila naslov evropskega prvaka v omenjeni starostni kategoriji.
0: Glejmo še na ceste, Anja.
2: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
0: Pa vreme, Marko.
3: Aktualna temperatura je v tem trenutku približno 20 stopinj na našem koncu, Obrat prav tako 20, Orehova vas 19 stopinj Celzija, danes pa, tako kot prejšnji teden, vročinski val se nadaljuje do 36 stopinj, danes prav tako jutri do 36, tudi v sredo.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol šesto kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Bolj počasi, no? Ker ja. Zdaj smo se tak prignali, kot da ni avgust in poletje in vroče in počitnice in morje. In...
3: Pa vidim, da imaš ti tudi temu primerno faco to jutro.
1: Res je.
3: Za bolj počasi.
2: Kaj si izdopisla?
1: Niti ne. Presenetljivo nisem zaspan, čeprav celo noč nisem spal.
3: A, lepo jaz,
2: jaz tudi.
1: In se že navado. Tako da, pričakujem, da bomo tu ven šli s pepelnatimi facami, tam nekje ob 9.30. Samo... To tak, ja. Domov pa samo sergolice vase in čakati jutrišnji dan. Upam, da ste se vi mogoče malo bolje zbudili, da ste bolj pripravljeni.
3: Ja, polni energije in ambicij.
2: In elana.
1: Ampak... Glejte, z muziko je malo lažje in tudi s totim reporterjem Milanom, ki sledi čez dva tota huda hita. Tako da, dobro jutro še enkrat in hvala, da ste z nami.
3: Dobro

0: Izjemen komad za ponedeljkovo jutro, Huba Stank in The Reason na Totem Radiu z 2-4, mimo grede, ta komad star že 22 let.
1: Starejši od recimo študentke Eme.
0: Recimo. Ja. Ne? Pa niti malo ne zveni tako. Ne,
1: ne to pa ne.
0: Je kar vedno super paše in je fajn. 19 minut in ura bo 6, dobro jutro, še enkrat več.
1: Dobro jutro.
0: Toti reporter Milan, vemo, je na počitnicah, ne, v Moščenički dragi.
1: Ja, ja.
0: Tudi ba je krok se nosi, pa rdečo švarcenegerco, to je ona majca brez rokavo, Anja, če nisi vedla.
2: Vem.
0: Ne, pa ono taško ima, P tašno.
2: Ja. Ram.
0: Pa hodi, ne? Kot pravi slovenski oče in turist. Zato, samo zato, se zelo radi spominjamo najboljših zgodb pretekle sezone in tukaj je ena o predaji orožja, če ste slučajno zamudili.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zasedbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota, 31. januar, zadnji dan roka za oddajo nelegalnega orožja brez pravnih posledic, in jaz sem na terenu z policijsko enoto, ki je prišla na eno, slov, kjer je lastnik prijavil orožje, oziroma smo prišli dvigniti. Gospod inšpektor, dober dan, dajte prosim, preden gremo v akcijo, povedati, mogoče so že kaki podatki, koliko se je zbralo orožja.
1: Ja, dober dan, ker je zadnji dan, še poteka akcija, čist natančno ne vemo, vem, da je bilo preko 250 izročitev orožja, imamo preko 160 pištol, imamo tudi avtomatske puške, bombe smo tudi prejeli, ampak statistike dokončne še nimamo, ne? Smo pa danes tudi, da...
0: Pa predlagam, da kar opravite prevzem.
2: Ja, kdo je?
3: Policija!
2: Pa če pridejo to, kaj si naročil, daj naprej izpusti.
1: Ja, lepo zdrav, gospod Marjan, vašo prijavo smo prejeli za predajo orožja neprijavljenega.
2: Ja, evo, tu je vse zloženo, na mizi, kaj imam.
1: Tu zdaj vidim na začetku 4 protipehotne mine.
2: Tako, protipehotne mine, 8 ročnih bomb, granat je, 3 kalašnikovke pa 850 metkov.
1: Pa kar neka zbirka, ne?
2: Ja, no, človek. Mislim, zdaj nisem namenoma, to pač, ne. Je neka, ja, zato bi rad zdaj to predal, ne.
1: Glede nam, razložim se, veste, ni treba razlagati, brez pravnih posledic je ta predaja, lahko pa v zapisnik napišem, če želite, odkot izhaja orožje.
2: Ja, jaz nijem skrnosti, imam to vse.
1: Te pa, če začnemo pri minah.
2: Protivhodne mine je taka zgodba, da je tu mimo bajte bila v planu železnica. Gor za Dunaj, ne? In so že naprej, ker so mislili res, da bilo tu pač minirat hotli. Jaz pa, ko sem tlako cedelo, sem hvala Bogu to najdo. Taj sem spucal pa si shranil, ne?
1: To ste pol sami do tega,
2: ja,
1: zaključka.
2: Sigurno ni noben nas hotel minirat. Sve, to je logičen zaključek.
1: Ok, v redu. Te pa se premaknimo 8 ročnih bomb.
2: Ja, to pa 2x4 sem najdo. Rdeči breg, tu rušek, opogube, hojim. Se veš, da moraš malo z nogo razkopat, pa to, ne? In so bile večke izložene.
1: Šu minut?
2: Ja, zgleda, so... Kaj te jaz vem, kdo? Mislim, partizani, Nemci, ne vem. Šumi, ja. Pa za varnost sem pač to od strano, ne? Malo težje s nosom sem spodi dal, pa na vrh gube, ne?
3: 12 jih je bilo originalno!
2: Da boj tiho, no.
1: Kak to mislite, gospa?
3: Je za novo leto, 4 vrgo. Tu na nivo, vidite?
2: Dobro, daj nehaj, no, gnjavit. Gremo dalje.
1: 3 kalašnikove.
2: To je zdaj mogoče zgodba, ki je, se vam bo zdela na prvi pogled na najbolj trhnih temeljih. Samo to pa mi je pred 7 leti kolega prinesel. Kolega je od nekdaj sam z mamo živel in za njega se je pravilo, da ga je ruski vojak narejal, ko ga je mati skrivala. Mislim, da je mati... Ne, pa pol, se je pol Rus rodil, vse ni važno. In to mi je on pred 7 leti, ko je dile pospravilo, prineso. In ker ni vedel, kaj je to.
1: Kako ni vedel, kaj je to?
2: No, mi si mi rekel, gledaj to, kaj ne, zdaj s tem naredim. Zdaj to so neki deli za Zaporožca, tu pusti.
1: Pa dobro, zdaj ni tak nor, gospod, zdaj pa če so metki, zdravom bili.
2: Ja ne, metki je en od vaših zrihto.
1: Dobro, pustimo zdaj malenkosti.
3: Čo, Marjan, kaj pa ona velika stvar na treh tacah, tisto ne li dal?
2: Kakih treh tacah, kaj te vse sem dal?
1: Pa ste res dali vse?
2: Vse.
3: Če pa pri vsakih poročilih vsaki dan rečeš, joj, kaki nemirni cajti so, hvala Bogu, da imam šarota gori na vikendu.
2: Pa da ne, lapa, ti no.
1: Šarota? Mislite, šarca, puško, mitraljez, oni veliki?
3: Ja ne vem, kak se reče, samo vem, da ko strela na vikendu, bom on zravom z rokami držat, to te metke. Pa zimske slušalke imam gor, ker je tako glasno.
1: Ja, kaj pa strela?
2: Pa daj, kaj sprašujete? Zdaj ste rekli...
1: Ja ne, osebno me zanima, kaj strelate z mitraljezem.
3: Pa se ni važno, kaj strela, trofi, tak ne. Je pa tak vznemirjen po totem hobiju, tak da boljše še meni posveti za tote 3-4 minute, ne? Ni nekaj, samo je pa boljše, ko kamen hrbet.
2: Le, zdaj ti mglih nekaj fukno, idi v kuhnut, ja? Ti pa nehaj snema.
0: Ja, pardon, ja, torej, kot vidite, tako je to potekalo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: let me down. Vice in Never let me down na tutem radiu 10 minut še in ura bo 6. Anja, Marko in Tomaž smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In na hitro najprej, preden se posvetimo morda za koga bolj pomembnim stvarem. Kaj sta čez vikend kaj počela?
2: Jaz sem menjeval pipo na umivalniku v kopalnici.
1: Bravo.
2: In to je bil
0: super.
2: En triurni projekt.
0: Ja, jaz se ga ne bi loto. Enkrat sem samo gledal, pa šli do spoda je tisto kolobocijo, pa sem bil ok.
2: Jaz sem na koncu, ampak najprej, ker je to staro stanovanje, ko je vse kuj neki in nisem našel ventila sploh. Vse sem zapr, pa je mrzla še kuj tekla.
0: Čudovito.
2: Tak da.
0: No, ni pa rasturilo po celi...
2: Ne, ni.
1: No, to je glavno.
0: Super. Tudi noben te ni zmoto vmes, ko si bil
2: svojo
0: postavo sklonjen.
2: Moram povedati, da je kopalnica široka samo 80 cm. Tak da sem se koto po treh not.
0: Pa da je zunaj bilo vroča, ne? Ob vsem tem.
2: Pa da vedno, ko odpreš spodaj pri umivalniku, je vse gnilo not.
0: Tako. Kot mora biti. Kot pod kavčem, recimo, ne? Ko ga po 700 let pomakneš. Anja?
1: Jaz sem pa malo praznovala svoj rojstni dan.
0: Lepo.
2: Je lepo.
1: Ja.
0: Nas veseli.
1: Ja.
0: Hvala za vabilo.
1: Prosim. Je
0: jaz
1: bilo fajn.
0: Jaz pa dvakrat grilal.
2: Oh.
0: In soboto, in v nedeljo.
2: Ja, kaj te češ, ne?
0: Ja, sva.
2: Tako
0: je. Ok, sicer pa seveda ogromno dobrih športnih, izjemnih v bistvu športnih rezultatov čez vikend. Recimo na košarkarskem evropskem prvenstvu do 18 let so slovenski pubeci v finalu premagali Italijane.
1: Bravo!
2: In to prvič, zlata kolajna, ne?
0: Ja.
2: V tej starostni kategoriji do zdaj ena srebrna, dve bronasti, tak da bravo, vrhunsko.
0: Zadnji cajt, ne? Ja. So prišli pa rekli pa dobro. Seveda tudi Liga narodov v odbojki se je zgodila, Slovenci so v boju za tretje mesto premagali Japonsko, 3-1, evo, bravo.
2: Zgodovinska medalja, no, sami, mislim, boljše stvari so počeli drugi kot pa mi.
0: Res je.
1: Definitivno.
0: Čeprav je zgodovinsko tudi tvoje menjavanje pipe, ne?
2: Ne, se snajno žeta.
0: Ah, te pa ni. Dobro.
2: Pa fuzbal je bil, prva liga Telemach, vijoličasti ostajajo neporaženi v novi sezoni na štajerskem derbiju, so remizirali 1-1, tudi druge tekme so se nekak tak zaključile, razen Nafta Mura 5-2.
0: Ja. Ne, vse se lahko zgodi v naši prvi ligi. Sicer pa nekaj več o odbojki. Tudi danes v totem jutru po 8 uri, ko bo naš gost Sebastian Škorc, ki bo malo več znal povedati o tej zgodovinski zmagi.
1: Ne? Super.
0: Evo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Gremo k muziki.

0: Toti Maxi.
1: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
2: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
1: In?
2: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
1: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
2: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
3: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
4: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
7: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih poljščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BP vrečah.
6: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix za teleta in kakovostni pesni rezanci.
7: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
6: Obiščite MS trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
0: Radijska mreža Toti Radio.

In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Ura točno 6.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Rače Fram namerava urediti grajsko tržnico Rače, s katero želi izboljšati prodajo lokalnih pridelkov. Glavni namen investicije je omogočiti stalno in kakovostno tržno dejavnost, ki bo delovala skozi vse leto, neodvisno od vremenskih razmer, hkrati pa bo prispevala k oživitvi grajskega kompleksa. Ocenjena vrednost investicije znaša nekaj več kot 495 tisoč evrov, po izboru ponudnika pa bodo dela trajala predvidoma 5 mesecev. Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo do 28. avgusta. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so tudi uradno potrdili, da je predsednica v petkovi prometni nesreči utrpela zlom ključnice. Pirc-Musarjeva je bila sicer že odpuščena v domačo oskrbo, a bo zaradi predpisanega počitka morala odpovedati potovanje na Hrvaško, kjer bi se na povabilo predsednika Zorana Milanoviča morala udeležiti prireditve. V uradu predsednice so ob tem dejali, da gre za edini dogodek, ki ga bo zaradi zlomljene ključnice morala odpovedati. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v velikem finalu evropskega prvenstva v Trentu brez večjih težav z 88 proti 71 premagala Italijo in tako osvojila naslov evropskega prvaka v omenjeni starostni kategoriji. Najučinkovitejša posameznika v slovenski vrsti sta bila Stefan Joksimović s 24 in Lukas Bojović z 21 točkami.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Anja?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Še vreme.
7: Aktualne temperature to jutro 19 stopinj na našem koncu. Osek in Okoška gora prav tako 19 stopinj Celzija. In danes nas čakajo precej visoke temperature, tja do 36 in seveda sončno vreme. Jutri celo do 37 stopinj Celzija, ja. Sredo spet do 36.
0: Sigurno.
7: Potem proti koncu tedna pa bo malo ponehal ta vročinski val.
0: Pa pol spet bi naj pol spet malo prišel. Ja. Ja, je lepo letje, ne? Ja, ne pozabiti tečeš tega.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
3: Ja, dobro jutro, dobre 3:06, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž, smo z vami, zdravo.
4: Zdravo.
3: Dobro jutro. Verjetno sta kje zasledila tisti izjemen dogodek, ko so se ljudje kopali in je naenkrat začel plavati denar okoli njih v plastičnih paklih.
5: Ne.
3: Nisi zasledil? Ja, v Italiji, mislim, res. Da. Ob obali Sicilije, tam doli nekje, pač se kopaš, bride.
4: Vrhunsko, ha?
3: In cela panika, 700 jurjev je, nekaj več kot 700 tisoč evrov so pol zasegli, seveda je vedno prelepo, da bi bilo res, ker je valjda pol prišla policija in so
5: vse
3: skupaj beg pobrali.
5: Tam tak ne bi upal vzeti sploh na Siciliji, ja, nekaj, ker bi ne tak našli.
3: Ja, pa gledali, verjetno nekaj, ne, z plaže.
5: Ja.
3: Že tak ali tak, ne? Ampak zdaj so baje našli lastnika tega gliserja, z katerega je ta denar prišel in on pravi, da ne, nija z denarjem nič.
5: Ja,
3: je pa bil denar v Lidlovih vrečah. Tako da, bravo. Škoda, ne? Bi pasalo v morje. No, to, gledaj,
4: se
3: lepi.
4: Imam plačan, da pusti.
3: Čekaj, gledaj, tam še. Pazi, ješ, joj. Čekaj, gledaj, 50, že imam.
5: Ne, da zakravljam.
3: Daj, kuj po ježih. Ne, pariš vun na brisač.
5: Je.
3: Vun nara. Ja, evo tak, to pride, pa hitro gre, ne? Tak se to dogaja, vedno.
5: Kot življenje.
3: Tako.

0: Mando Diao in Dance with Somebody. 12:06, pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In seveda, kako drugače začeti delovni teden, kot pa z eno fino, fajn napovedjo strani zvest. Mogoče bo prav pri vašem znamenju, da boste se kopali in bo mimo priplavalo 700 jurja.
1: Mogoče.
0: Kot v Italiji.
2: Dvomim, ampak ja.
0: No, dajmo prisluhniti. Ana.
1: Oven. Ta teden boste ugotovili, da ni treba odgovoriti na vsako provokacijo. Energijo raje usmerite v cilj, ki vam lahko prinese konkreten napredek. Bik. Nekdo vas bo prijetno presenetil s podporo ali pohvalo. Dovolite si sprejeti pomoč, saj boste tako hitreje dosegli želeni rezultat. Tvojčka. Rutina vam bo začela presedati, zato boste iskali nekaj novega. Teden je odličen za učenje, raziskovanje ali začetek zanimivega hobija. Rak. Manjše spremembe doma ali v vsakdanjih navadah bodo izboljšale vaše počutje. Poskrbite tudi za več kakovostnega časa z ljudmi, ki vam veliko pomenijo. Lev. V ospredju bo vaša iznajdljivost. Težavo, ki je druge ustavila, boste rešili z drugačnim pristopom in si prislužili spoštovanje. Devica. Ta teden ne bo odločilna hitrost, temveč dobra organizacija. Če si boste postavili jasne prioritete, boste brez težav opravili vse obveznosti. Tehnica. Pred vami je več priložnosti za druženje in nova poznanstva. Eden od pogovorov lahko odpre vrata do zanimivega sodelovanja. Škorpion. Končno boste lažje odmislili nekaj, kar vas je dolgo obremenjevalo. Več prostora boste namenili stvarem, ki vas motivirajo in navdihujejo. Strelec. Radovednost vas bo vodila do koristnih informacij ali nepričakovane priložnosti. Ne zavrnite ideje samo zato, ker se zdi drugačna od vaših načrtov. Kozorog. Ta teden boste veliko dosegli z mirnim in premišljenim pristopom. Ljudje bodo cenili vašo zanesljivost in pripravljenost prevzeti odgovornost. Vodnar. Presenetili boste z izvirno rešitvijo ali svežo zamislijo. Zaupajte svoje ustvarjalnosti, tudi če vas drugi sprva ne bodo povsem razumeli. In pa še ribi. Dobro vam bo delo, če si boste vzeli nekaj časa samo zase. Ko boste umirili misli, boste veliko lažje sprejeli pomembno odločitev.
0: Tako.
2: Wow.
0: Čist drugo, ne?
2: Kak sem zdaj navdušen in ne, poln neke motivacije za preostanek tedna.
1: Vrhunsko.
0: Super. Zdaj pa vmes še vemo, ne, vsi, da imaš tudi dnevne horoskope.
2: Ja, zdaj še to treba.
0: Ti lahko tedenskega hitro potamanijo. No, upam, da pri vas ne bo tako in da bo vsaj približno tak, kot je bilo zdaj v tem horoskopu. Če ne druga, samo toliko, da veste, kaj pričakovati.
2: Ja.
0: Okay. 15:06 pa je ura. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Voziš se po avtocesti z morja domu in se staviš na zelo velikem počivališču, ker rabiš malo pauze. Ne?
1: Ja.
0: Greš malo za 15 minut in potem greš dalje. Ne? Tak je plan in je vse v redu. Vse je umazano, vse kaj primeš je vsaka kljuka, vse je masno in
2: tako.
0: Igor gre. WC dišijo, tako dišijo, gužva taka, da se ti zmeša, noter v vseh teh lokalih, kjer imajo neke sendviče ali pa neke gužve, ko, ne?
1: Ja.
0: Vsa vrata odprta, klima verjetno deluje, ampak not ni čutiti nobene razlike skoraj, ko stopiš not, pa še 700 tavžen ljudi je tam in je tak ali tak vroče, ko pes, ne? Pa hin si napal, ker se vozi že 6 ur. No? In si misliš, dobro, gremo te zdaj dalje, ne? Vse, ne? Lepo, ajde, dobro je. Tak pač je, gremo naprej. In potem se pojavi problem.
2: Valjda, da se.
0: Potem pride on. Lopov.
3: Kaj?
0: Naj vama povem in vsem vam, slušalke in poslušalci, okradli so me.
1: Kaj?
0: Ja.
1: Res?
0: Na počivališču so me okradli. Sredi belega dne. Op, ne vem.
1: Zares? Materialnih stvari ali dostojanstva?
0: Pol dveh, ali kdaj za. In ni bilo prijetno, ker pač to ni fajn, ne? In ni fajn videti, da 15 minut stojiš in takoj neki problem.
1: Ja.
0: Med vso to gamadjo, ne, iz vseh možnih držav tega sveta. Namreč, preden sem se v avto vsedel nazaj, sem videl, da sem bil okraden.
3: Okay.
1: Zdaj ti ne verjamem več.
0: In ni bilo fajn. Nisem mogel niti reagirati, ker nikjer nisem v okolici nobenega videl, da bi mu zlomil čeljust. Ampak iz moje kljuke vlečne zadaj, ko imam na avtu, mi je nekdo v teh 15 minutah dipno oni plastični štopl dol. Zelo res.
1: Zakaj je to kdo?
0: Gledam okoli, ki nobenega nič.
3: Pa si zihar, da ti med vožnjo ni pa?
0: Ja, ne pade to dol. In pol sem mislil v redu, ali bom tudi jaz, tako kot včasih, mogel dati gor tenis žogito. Ko ima golfa enko, pa dvojko.
1: Ja, zakaj pa ne?

0: Audi Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Zor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Pozor, pozor. Ste pripravljeni na sezonsko delo?
6: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
5: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
6: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
5: Prijavi se na zaposlitev afna@puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
6: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Rusi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
11: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: minute čez pol sedmo.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Policisti danes začenjajo akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Poleg rednih kontrol bodo policijske uprave nadzirale tudi na... Nadzor izvajale tudi na nevarnejših cestnih odsekih, na nekaterih relacijah pa bodo uporabili tako imenovano verigo. Sindikati opozarjajo, da vročinski valovi postajajo stalnica, delodajalci pa dela pogosto ne prilagodijo ali pa ga prilagodijo prepozno. Od vlade zahtevajo zavezujoč protokol za delo v vročini in strožje varovanja zdravja delavcev. Gasilci pa bodo danes nadaljevali z gašenjem požara, ki je v četrtek izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu na Bovškem. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter tudi med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Zastoji še vedno tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Aktualne temperature 20 stopinj na našem koncu, Otovci 22 in Očeslavci 20 stopinj Celzija. Danes nas čaka še lep sončen dan pri 36 stopinjah, jutri sončno do 37 in vročinski val se bo nadaljeval še nekje do četrtka.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol sedmo, Anja, Marko in Tomaž se tokrat družimo z vami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In lep ponedeljek, naj hitro mine, da boste čim prej doma, ki je na hladnem senci. Fajn v...
3: Ja, in bo še en ponedeljek mimo.
1: Ja. Evo, vroče bo, poletje je in prav je tako, počitnice so. Preverimo, kaj vse ponujajo na Zvezi prijateljev mladine za jutri čez počitnice seveda in pa tukaj en bolj poletni komad. Tako da, sta pripravljena?
2: Sva.
1: Evo ga, Avicija.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje

0: silencio paše mnogokrat, ne?
1: Mm-hmm.
0: In tudi v tej obliki, ki smo slišali zdaj.
2: Tako.
0: 6:41, Anja, Marko in Tomas smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro došli na Totem Radiu, kjer vam tudi vsak dan med počitnicami malo razložimo. Morda malo skušamo seveda na vsak način pomagati, izboljšati in popestriti počitnice, če slučajno ni idej, ali pa če slučajno ni varstva, ali pa če slučajno enostavno obstaja želja po nekem raziskovanju in učenju, ne, nekaj novega, nekaj spoznaš. In hvala Bogu, vsakič je med počitnicami tukaj Zveza prijateljev mladine. To vedno rad povem, ker je to že 100 let traja in ne vem, hvala, no.
2: In neverjetno je, koliko stvari je, ne ono, da bi bilo par dni nekaj, ampak če greste na zpm-mb.si, recimo tam po dnevih, pa to milijon
0: res je
2: nekih aktivnosti za otroke, ne?
0: Tako da res, res se trudijo in hvala še enkrat vsem, ki tam delujejo. In dajmo prisluhniti, kaj Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Spoznali bomo hrte, njihovo življenje, izvedeli več o delu zavetišč ter odkrivali, kako pomembni so skrb, odgovornost in spoštljiv odnos do živali. Vabljeni med 9 in 13 uro med pasje prijatelje. Drugače pa dom ustvarjalnosti mladih vsak dan med 8 in 16 uro vabi vse nasmejane otroke.
0: Svetovno, krasno. Tudi o živalih, ne? In se treba naučiti, kak pa kaj, pa ne?
1: Tako.
0: Da bolj znamo z njimi delati. Izjem.
2: Bravo.
0: Jaz sem prav navdušen vsakič, ker vsakič me tak fejs preseneti.
2: Jaz, ko poslušam to, si kar želim, da bi bil še enkrat otrok in bi to hodil lepo vsaki dan, ne?
1: Ja, ker je vedno nekako učne.
0: Ne? Tako greš za par ur, pa pol, ne vem, nekam vsem.
2: En dan strel, danes mislim, da bojo zloki streljali, ja, potem ja. Greš gledat pese, potem greš nekaj kuhat, mislim, svetovno.
0: Svetovno, res, tak da zpm-mb.si, še enkrat več tam najdete, torej vse dogodke, vse plane in tudi obraz za prijavo na dogodke.

0: Simple Minds in Don't You Forget About Me. Še 10 minut in ura bo točno 7. Dobro jutro, še enkrat več.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ok, dajmo spregovoriti o paradajzu in o drami, v bistvu, ki jo tudi mi dva pomagava ustvarjati, ker pač to tak je.
2: Ja.
0: Drama. Drama, drama.
2: Drama. Kaj gledaš, Anja?
1: Ker ne vem,
2: imaš paradajz doma?
1: Imam, ja.
2: Ja?
0: No, kako okay. Ne veš, te pa moreš si pustiti enega, da bo veliki ko košarkarska žoga, da lahko prideš na tekmovanje, na tržnico.
2: Tako bliža se Italiamo Fest 21. in 22. augusta bo na tržnici in v sklopu tega bo tudi tekmovanje, ker bo festival paradižnika, tudi tekmovanje v najtežjem paradajzu. Ne?
1: O, vrhunsko.
2: Tako da pozivajo, ne, da si jih prišparate, vsaj enega tistega, ko vidite, da je največji, ne, ostale poberite, če so že zreli, da bo oni dobil največ vsega, kaj rabi, da se bo lepo odebelil, malo ga božaš, malo pošpricaš,
1: ja. Ne, z njim se pogovarjaš,
2: pa ga pobrišeš, pa tak, ja.
0: Pa muziko mu daš,
2: nekega Mozarta mu daš malo, da posluša.
0: Mogoče in, par paradajzov okoli. Da se boljše počuti.
2: Samo kečapa mu ne kazati.
0: Tako,
2: ne bo
0: pelatraša. Kakih bedari. Ja. Sicer pa je že avgust in zdaj je že vedno bolj napeto, ne? Ker se bliža.
2: Ampak vseeno še ja, tam skoraj 3 tedne. Ne, še lahko lepo raste, pa ga negujete doma in potem pridete na tržnico, zmagate, dobite nagrado, potem pa vse skupaj tam bojo pomešali v eno veliko juho.
1: Tako. Vrhunsko.
0: Paradajzovo. Svetovno. Naj samo spomnim, tak, da malo po domače zmešamo blato.
2: Ja.
0: Se spomniš, kak so lani, ba je nekaj iz Bosne, neka semena, vozili si, pa to, pa so imeli bolj ful velike paradajze.
1: Res. Ful dobro.
0: Samo ideja, če grete kaj na morje še prej, zdaj mogoče malo pozno, ampak dobro.
2: Za drugo leto.
0: Ja, evo, tak da.
2: Pravite si teren.
0: Veliki paradajz bo, pa ogromna paradajzova župa na tržnici, torej Marko, kdaj?
2: 21. in 22. augusta.

0: Imaš nehala cmoka.
1: Jočeš nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
5: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin. Pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
7: Preverite današnji meni na zelena-totska.si in naročite na 041-300-888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
5: Zelena točka Cerp. Sveže pripravljeno. Pravljeno vsak dan.
8: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
9: Slušni aparati, Audio BM.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Minuta čez sedmo.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Policisti danes začenjajo akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Poleg rednih kontrol bodo policijske uprave nadzor izvajale tudi na nevarnejših cestnih odsekih, na nekaterih relacijah pa bodo uporabili tudi tako imenovano verigo, kar pomeni, da bo na isti trasi delovalo več policijskih patrulj, ki bodo nadzirale voznike na različnih točkah. Na generalni policijski upravi so ob tem poudarili, da neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Sindikati opozarjajo, da vročinski valovi postajajo stalnica, delodajalci pa dela pogosto ne prilagodijo ali pa ga prilagodijo prepozno. Od vlade zahtevajo zavezujoč protokol za delo v vročini in tudi strožje varovanje zdravja delavcev. Pri tem so izpostavili, da dela na številnih delovnih mestih kljub tretjemu vročinskemu valu še vedno potekajo tako, kot da so razmere običajne. Izpostavili so, da se odmori ponekod izvajajo v gradbenih zabojnikih, skladiščih in prostorih brez učinkovitosti. Tega hlajenja. Gasilci pa bodo danes nadaljevali z gašenjem požara, ki je v četrtek izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu na Bovškem. V nedeljo jim je požar uspelo spraviti pod nadzor, na prizorišče pa je prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil gasilcem, civilni zaščiti in tudi slovenski vojski, ki pomagajo pri gašenju požara.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Še na cestanju.
2: Zastoji so med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter tudi med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani, previdno tam. Zastoji pa še vedno tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Še aktualne temperature, to jutro 21 stopinj v poprečju na našem koncu, Ocin je 22 in Počehova 20 stopinj Celzija. Ne bo pa dolgo tako, namreč danes je napovedano lepo sončno vreme, tja do 36 stopinj, jutri celo do 37, sreda, četrtek še precej vroča, potem v petek pa krajša ohladitev in tudi nekaj dežja.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: Dobro, 4 minute čez 7, kaže ura. Anja, Marko in Tomaž, se prebujamo z vami. Lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: In tudi danes bo vroče ko pes, kot rečemo. In prav, ker sem se spomnil tistega občutka, ko greš na morje in si non-stop bos. Ne?
3: Ja.
1: Pa imaš, ne vem, neke papuče, krokse, japonke, ali nič, ali ni zokno niti blizu.
3: In je fajn, ne?
1: In pol prideš nazaj in si moraš zokne. Da,
2: grozno občutek.
1: Moreš, jaz si pač, ne, ker mi je, ne vem, ni mi prijetno.
3: Meni tudi je, mislim, jaz tudi na morju, ko grem nekam ven, pač grem normalno, s teniski.
1: Ja, jaz pa sem nehal to delati in mi dol visi, tako da tudi na morju zvečer grem s kroksi.
3: Super, le.
1: Še kako leto, dve in bom po leti tudi po središču Maribora hodil brez majice.
2: Bom
1: imel res dovolj.
3: Komaj čakam ta čas, da vidimo. Pa kaubojke bi mogel imeti pa papuče, ne? Kot mnogi, ki jih vidim.
1: Tako. Dobro, eno. Ti normal. Pa tu mimo kužnega. Ejo.

0: Only Girl in the World in Rihanna na tem radiju. 10:07 ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, ena super novica bolj za ženske. Uh-huh. Anja, tak da prisluhni. Zasledil sem, da je tudi Črna Gora uvedla menstrualni dopust.
1: Bravo.
0: Ni to, takr,
1: to pa je res vrhunsko.
0: Zdaj, ženske piše tako z določenimi ginekološkimi diagnozami, bodo lahko po novem koristile do 2 dni plačanega menstrualnega dopusta na mesec.
1: Super, ravno prav 2 dni.
2: Ja. Mislim, to je za en aplavz.
0: Res, ja. Je za en aplavz, bravo. Vsi smo se že s tem srečali, ne? Če ne drugače s tem, joj, kak mi je slabo.
2: Ja.
0: Mi dedi, ne?
2: Ja, in pač ne moreš si predstavljati, ker logično, vsaka ženska drugačna in vsaka tudi ima drugačne bolečine, ne?
0: Ja.
2: Ene pravijo, vem, večkrat tudi, ono, ja, meni nič ni, ono, ja, nekaj malo kul, ena pa ne more hoditi.
0: Res, pa imajo ful težave, ne? Zdaj, ni to samo v Črni Gori, zdaj po novem, ne? Kje še, Marko?
2: No, jaz sem gledal pa presenetljivo v azijskih državah, kar nekaj, Indonezija recimo ima isto 2 dneva na mesec, Japonska recimo, Južna Koreja, Tajvan, ne, ponujajo te opcije. Tudi v Afriki, presenečen, v Zambiji od leta 2015 imajo en dan na mesec, ki se imenuje kot materinski dan.
0: Ah, cool.
1: No, tudi pri nas bi to moglo biti.
0: Ja. V Evropi pa ni, ali
2: v Evropi pa Španija.
0: No, to, evo, tako. Samo tam.
1: Zanimivo, ne?
0: Ja. Anja, kaj ti praviš o tem, mislim?
1: Ja, jaz se definitivno strinjam, ker vem, kak je to hudo.
0: Ja.
1: In zagotovo bi to zelo olajšalo, da bi lahko bile kdaj doma, ko je tako hudo.
0: Ja, res je.
2: Pa en par sladoleda, ne? Pa.
0: Ja, ne vem, s čem si lajšate bolečine pri v teh situacijah. Nimam pojma.
1: Kakim počitkom obliži in tak naprej.
0: Ja, da malo okay. Se. Okay. Ne vem, kaj vi mislite, nič 5-1-220-220, mogoče ima kdo kak predlog še, kaj še bi
2: ali
0: mogli.
2: Ali mnenje.
0: Tako da dajte pisati, mi pa gremo nazaj k muziki, pa pohvale Črni Gori. Ne?
2: Bravo.
1: Ja, res bravo.
0: Evo, 12:07 pa je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: Opalite in Taylor Swift na Totem Radio 27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še eno izjemno prigodo bi rad podelil z vami z dopusta. Celi dan si na plaži, vse vredi, fajn, super, greš nazaj gor na parking, ne, ki je 700 km bek od plaže, pa full break, res tak strmo, že dolgo nisem videl. In prideš gor do avta, parking že na 3/4 prazen, ne, ker ura, ne vem, 6 pa 25 zvečer. Avto stoji, zraven pa drugi avto, ne?
2: Ja.
0: In ti pač tam, ne, fretaš, pa noc stvari izlagaš, pa, ne, mala stopi na trn, pa jo moš vun z prsta vlačiti, pa se dere, pa jo dvigneš, pa jo nosiš, pa greš, da jo daš zadi not v zic, pa vse.
3: Ja.
0: In se gospod, ki je stal res blizu našega avta, odloči, da bo zdaj se odpeljal z parkirišča, ampak gre naprej, tako kaže opuščice, bakeri kverc.
2: Jo.
0: Ne? Proti meni, kjer so bila zadnja vrata od avta odprta, jaz imel v rokah malo, ki se je jokala, oni pa rikverc. Ne? In seveda je potem prišlo do klasičnega prepira s tujcem.
3: To je klasično.
0: Klasično, ja. Taki morski, ne?
2: Aha,
0: okay. In pogledam najprej seveda po mariborsko, ne? Takoj, pa kaj je stalo budalo, naprej se zapeli, kaj si, ne? Veš, nem zdaj, ne? Si ga povedal, kaj sem rekel, pa čujem ven nekaj, ne? Ja, kaj? Pa pogledam zadi, pa vidim, da je Italijan.
3: Aha.
0: Ne? Hitrostno ceno, bil je mlad Italijan, ne, zdaj neki stari gospod,
3: ja,
0: tako mogoče nekje tu star ko jaz, mogoče mlajši, kako v leto 2-3. Samo priprto šipo je imel, ker je vedno, verjetno ga bilo strah. Priprto, se pravi ene 3-4 centi odprto.
2: Okay.
0: Gledal je ravno, niti ni pogledal nazaj, špegl ali pa levo, šipi von,

0: Samo ravno je gledal. In govoril grde italijanske besede. Jaz pa seveda grde mariborske besede, ne slovenske, prav mariborske.
1: Ja.
0: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, in je to trajalo en cajt, bla, bla, bla, pogledam, oni samo ravno, ni upal pa, bla, bla, bla, bla, bla, te stabo je, ra, ra, ra, ne, budalo. Celi parking imaš fraj, kreten, kam rikverc rineš, naprej se zapeli, veš, tak, ne, ra, ra, ra. In on dalje nekaj, ne, s tutimi špageti, bla, bla. In pol sem se jaz odločil, da ga zaključim v italijanščini.
1: Si predstavljam, vse eno besedno zvezo.
0: Ker mi je dekl dvignilo, čisto že. In smo seveda omenil dva zelo znana nogometaša. Ra, ra, ra, ra, ra, zdaj ko, ja, ja, Maldini, Del Piero, budalo smo tam.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Toti Maxi.
6: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
9: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
8: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
10: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
9: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
8: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
11: Slušni aparati Audio BM.
12: Kaj bo danes za kosilo?
13: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
12: Sveže?
13: Lokalno.
12: Domače?
13: Vedno.
12: Pa okus?
13: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
12: Torej kosilo danes. Večerja pa?
13: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
12: Kaj?
13: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
12: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol osmo.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi popolne zapore na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ceste bo spremenjen potek avtobusne linije G3 mestna krožna linija. Iz Marproma so sporočili, da bo zapora trajala predvidoma do 31. avgusta, avtobusi pa bodo v tem času vozili po obvozu. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški eksklavi Ceuta, ki so jo v minulih dneh preplavili migranti. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom, podrobnosti sicer ni navedel. Poglejmo še aktualno stanje na cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter tudi med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Radar pa je v Moščancih in meri v smeri proti Vaneči. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Aktualne temperature 22 stopinj na našem koncu, Pesniški dvor 21, Peščeni vrh 22 stopinj Celzija. Danes, jutri, sredo, četrtek, ves čas še bo vročinski val, jutri tudi do 37 stopinj Celzija, potem v petek pa morda nekaj padavin in okoli 27 stopinj.
2: Poživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
0: 7:33 minut kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ponedeljek, 3. avgust je že in nekaj momentov, minut nazaj smo govorili o tem, da je Črna Gora uvedla menstrualni dopust. Ne? Anja, ti se strinjaš s tem?
1: Absolutno se strinjam.
0: Ja, bi bilo dobrodošlo. Ne? 2 dni na mesec imajo, če imajo večje težave. In na nič 51-220-220 je pisala Lidija.
3: Ja, Lidija pravi, pri nas bi lahko imeli 2 dni, torej 2 fraj dneva za menstrualne dni, če krvodajalci imajo, pa ni bolečin, samo malo manj krvi imaš, ja. Tako da bi lahko to mogoče sprejeli. Kri je kri, samo da pri enem so bolečine.
0: Tako, ja, v bistvu res.
3: Tako je izjemni stavek.
1: Če pomisliš, ne?
3: Ja. Bravo, Lidija.
0: Bravo, Lidija in hvala za SMS. Evo, mogoče pa kdaj.
1: Mogoče.
0: Dajte se malo skup ženske, ne?
1: Pa bi ite. Se morale, ne?
0: Ja, pa ite malo. Hej, hej, hej, halo, halo. Pol pa čez par let še dedi. Da, če je v nedeljo tekma, da bi v ponedeljek bili doma.
1: Ja, pa kaj.
0: Kaj, če te glava.

0: 19 minut še in ura bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Tine Križanič, Tine je na dopustu, ampak to ga ne ustavi.
2: Res je.
0: No, dajmo. Halo in dobro jutro, Tine Križanič, Tine.
3: Pozdravljeni. Ja, na dopustu sem še, ampak vsi moji poslušalci niso več na dopustu. Ne, teda sem se odločil, glej, v redu, jaz si vzamem z lahkoto 5 minut svojega časa za vas, ne. Mislim, ne za vas tri, ta vas tri mi je bolj kot ne vseeno. Skratka, ena fina zanimiva za ponedeljek, ne vem, če ste vedli, ampak Nintendo je kupil vse pravice za film z odraslo vsebino z naslovom Super Hornio Brothers. To pa zato, da ga ne bi slučajno kdo kje predvajal. Ne vem, zakaj imam občutek, da ga je medva že gledal. Parkrat.
1: Zato pa si ne smiliš.
0: Lahko brez vezi. Super Hornio Brothers. Hvala ti. Si že predstavljaš? Mata samo Iber Cuge gor.
4: To temo so že obdelali. Pa pol še kaj, ne? Ko vodovodar pride. Verjetno tudi že blok, daj da imel brata.
1: Dobro.
4: Pa sta odojka spekla.

0: Še 10 minut in ura bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Tudi letos se je zgodilo, vsaj v mojem primeru, da je en komad, najmanj en komad, nekako zaznamoval dopust. Vsako leto se mi zgodi, ali je nekaj, ko je non-stop v radio, ali je nekaj, ko nekdo non-stop nekje vrti, nekje je nekaj popularno in je vsaki dan, pa vsaki drugi dan slišiš, pa si tako, okay. To je letos, ne?
2: Kje si letos slišal?
0: Letos sem slišal v avtu, ker je bila prisotna tudi 13-letnica Melania.
2: Aha.
0: In zdaj pri 13-letnicah je muzika drugačna.
2: Absolutno.
0: Verjetno tudi novejša, ker vse to spremljajo. In tako sem spoznal južnokorejsko dekliško skupino New Jeans.
2: Okay.
0: Najprej smislo, da je Ariana Grande.
2: Aha,
0: okay. Je pač ful dobra muzika, pa ful dobro pojejo, pa tak na prvi, veš, ko se ne zavzameš.
2: Ja.
0: Počas, ne, cool, ne. Pa rekla, ne, če to skupina.
2: Ko je? Aha, te je podučila.
0: Ja, in sem pol šel malo preverjati, ne. Skupino se stavljajo Minji, Hani, Herin, Hingi. Daniel pa je šla ven, so prekinili pogodbo lani decembra.
2: To pa je vedno ta drama, ne, v teh skupinah.
0: Ja, rado.
2: Ene neke pa ona, ne.
0: Je pa preseneti verjetno dosti krat te mlade otroke, kaj vse to prinese.
1: Verjetno, ja.
0: Pa vse obveznosti, pa vsi pritiski, pa vse. Zato sem se odločil danes, da z vsemi vami podelim to pesem, verjetno jo mlajši poznajo. Ali pa tudi ne, no, pa bojo zdaj spoznali. Fajn mi je, ker je že sam ritem malo drugačen od te klasične pop kulture. Je malo v, je ta drum and bass način in pol ful lepa melodija gor. Taka, cool, tako imaš v uhi in pol celi dan na plaži, vodi, po noči, celi dan non-stop.
2: Pa se še nisi naveličal.
0: Ne.
2: Okay.
1: Tako
0: da bomo zdaj dali in dajmo, ajde, da vidimo, če se bo tudi vam potem pelo. 7:52 je ura, dajmo prisluhni, torej New Jeans in Right Now.

0: New Jeans in Right Now, torej, to je ta komad, ki je letošnji moj dopust najbolj zaznamoval.
1: Svetovne.
2: Ja, nikoli. Res ti gre v uho.
1: Če bi bil malo mlajši, bi že plesal, pune. Ne?
2: Tak skor prisilite, da malo bi ga zdravili.
0: Ja, New Jeans, to so Korejke.
1: Ja.
0: Ne, in pol tak razmišljaš, kak to vse naredijo v nulo. Ne? Se stavijo bend, vse jih oblečajo, naredijo tu
1: ja,
0: muziko.
1: Ja, vsako ima svoj neki, ne, kaka je, ne.
0: Ja.
1: Ja,
0: ona pa in pol dnari samo letijo.
1: Ja, dosti krat mimo teh, ki nastopajo, pa
0: dosti krat
1: drugim v žepe, not, ne.
0: Ja.
1: Ker so mladi in lahko izkoriščajo.
0: Malo že nekaj beg dobijo, ampak...
1: Ja.
0: Verjetno oni zadaj dosti več. In morda je bilo tak tudi pri Backstreet Boysih.
1: Je bilo.
0: Na začetku, ne?
1: Ja, ja. Je dokumentarec, pogledajte si.

0: Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar. Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
0: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na event in pika si.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna pika si.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Slišiš? To niso samo bicikli, to so Radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
0: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
7: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
0: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
0: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
9: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
10: 2 minuti čez 8.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio Picasso in aplikaciji Radio Player.
11: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi popolne zapore na križišču ceste Proletarski brigad in Jadranske ceste bo spremenjen potek avtobusne linije G3 mesta krožna linija. Iz Marproma so sporočili, da bo zapora trajala predvidoma do 31. avgusta, avtobusi pa bodo v tem času vozili po obvozu in sicer bodo z ceste Proletarski brigad zavili na Ljubljansko ulico in nato na ulico Eve Lovše, kjer bodo obrnili ter vožnjo nadaljevali proti Tržaški cesti. Med zaporo ne bodo ustavljali na postajališču Proletarske brigade Tržaška. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški eksklavi Ceuta, ki so jo v minulih dneh preplavili migranti. Pri tem je opozoril, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti sicer ni navedel, izjavo pa je podal potem, ko sta Združene države Amerike in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
12: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
13: Ni.
10: Še stanje na cestah, Anja.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 23 minut. Zastoji so tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, trenutno pa je pot iz Maribora do Ljubljane dolga 1 uro in 45 minut. Spomnimo še na radar, ki je v Muščancih in meri v smeri proti Vaneči. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
1: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
13: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
1: Bogato opremljen. Omejena serija.
13: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
10: Kakšno bo vreme, kakšno je vreme, Marko Fras?
14: Ja, aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Plešivica 22, Placerovci 23 stopinj Celzija, vročinski val se nadaljuje in še ustraja danes do 36, jutri celo do 37, potem pa še naprej vroče nekje do petka, ko bi se naj malo ohladilo.
10: Ampak bo potem dalje haralo.
14: Ja. Kaj češ poletje?
15: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
3: 8:05, kaže ura in kot je Marko povedal, vroče bo še naprej in prav zaradi tega imamo na Totem radiju za vas seveda karte za Mariborski otok, da se lahko malo načofotate.
4: Ja, pošljite SMS, ključno besedo otok in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu.
3: Tako da dajte se podvizat, da vas ne bo kdo prehitel, pa ja. Bote doma, oni pa se bo kopil.
5: Pa uživa.
3: Ja, ne gre to tak, ne? Vi morate biti. 6:08 že, nekaj več o zgodovinski zmagi slovenskih odbojkarjev pa že čez dobri 2 minuti.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: In je 9 minut čez 8, Marko in Tomaš sva tukaj za enkrat.
1: Ja, za enkrat, ja. Zdravo, dobro jutro.
0: Zdravo, dobro jutro in kot smo obljubili nekaj več na temo zgodovinske medalje v odbojki v Ligi narodov in seveda kdo je bolj primeren za to, kot pa trener mariborskih odbojkarjev, Ajvent Maribora Sebastian Škorc. Sebastian, dobro jutro.
2: Ja, res dobro jutro. Ne?
1: Dobro jutro,
0: tak se
1: zdravo.
0: Pa zdaj reče dobro jutro, ne? Čist.
2: Čist drugače po medalji.
0: Ja, ne, nekaj drugega. Ok, Sebastian, najprej, da te vprašamo, meni se tak zdi, da ti še nikoli nisi bil na dopustu.
2: Tak bom rekel.
0: Ti si non-stop, neki si, s tisto beležko imaš, pa hodiš, pa ne vem, veš, kot da celi cajt išče, take kot je fras, ne, 2 metra.
2: Tudi veš, takega, tak. Točno to, ampak najbolj išče tak je Peter Možič od spodaj po Mariboru, tako da mogoče ga je spregledal. Ne?
1: Jaz sem prepočasn za bilo, kjer je šport, ne samo za odbojko.
0: Res, ja. Si že privoščil kaj odmora, kaj počitka?
2: Ja, bili smo malo z družino na dopustu, ampak super. To je bilo onaj telefonski dopust in urejanje vseh trening tekm, planov, vsega. Ja. Ampak malo je bilo, sedaj pa smo že v akciji.
0: Že nazaj. Okay, že nazaj. Ok, predvidevam lahko, da si spremljal sobotno tekmo.
2: Ja, spremljal sem normalno nekatere soigralce in pa seveda s tistimi, ki smo osvojili skupaj, ko sem bil še pomočnik selektorja, 2 medalji na evropskih in sedaj pa še ena prestižna medalja VNL-ja, to pomeni Lige narodov, 3. mesto in normalno sem spremljal vse tekme, tako da nimamo kaj za reči, da to traja ta zgodba že 10 let, da se iz vsakega prvenstva vrnemo z medaljo, to pomeni odbojka je doma v Sloveniji in pa to, kaj skozi tudi govorim, zrave nogometa tudi v našem mesto ima odbojka poseben prostor.
0: No, ravno to nas je zanimalo, ne, ko sva se prej pogovarjala z Markotom, kaj taka zgodovinska medalja pomeni za slovensko odbojko nasploh? To ni mala stvar, ne?
2: Poglejte, dobro, na mojih omrežjih je dosti mogoče več kot od ostalih pač odbojkarskih vsebin in dejansko je bil čeraj splet zakurjen, tudi čestit, kaj se je dobivalo in tako naprej, tudi mi smo dobivali ogromno čestit v klub in tudi jaz osebno, kaj ti moramo vedeti, da mi v Mariboru, v odbojkarskem klubu Event Maribor, na to se skupaj gledamo malenkost tudi drugače, bolj čustveno, kajti včeraj je bilo 6 naših igralcev, bomo rekli otrok na igrišču, Planinšič, Najdič, stara šola soigralska, Alen Pajenk, ki je malo poškodovan, potem pa seveda tukaj je še Kržič in pa seveda jaz mislim, da največ, ki je pokazal Rok Možič in pa Rok Bračko, tako da kar 6 naših igralcev na širšem spisku pa jih je bilo.
1: Ravno sem to reč, da neko iz Brazila. Ja. In kaj to pomeni potem po takih medaljah, kako se to kaže pri zanimanju za odbojko? Ko je vsake toliko cajta neko prvenstvo, nekaj veliki dosežek, potem naenkrat so vsi odbojkarji, ali
0: ja, kot recimo pri kolesarjih. Ne?
2: Ja, točno to, kaj ste povedali. Najlepše je to, sigurno se vidi potem pri otroci, da imamo kakšne opise več v šolo odbojke, kajti mi črpamo iz svoje baze, tako kot sem malo prej povedal, ja. So prišli ti reprezentantje, tam je zelo lepo. Neke stvari pač malo bolijo, jaz sem vedno pač se prosto odkrit tista slikanja, ne? Pa se točemo vsi, ne? Kak je, ko pa so treba pomoči, pa je bolj slabo, ampak to pač tak je, v glavnem vsaka medalja prinese nekaj novega, normalno kakšni odzivi, pozitivni pri kakšni sponzori in vse skupaj, da se vidi, da je to res, jaz bom temu rekel, šport, ki je konstanten in to tako, kot sem povedal, iz vsakega prvenstva se vračamo z medaljo, to je velika stvar in mislim, da je en edini športov v Sloveniji za takšno konstanco, ki jo držimo.
0: Je pa to seveda tudi neka fajn potrditev za vse trenerje, ne, da to že tak dolgo traja. To ni enostaven proces, ne, da tak dolgo, da se vzdržuje nek nivo, da se dosegajo medalje, to ne, poznamo, ne, ko so generacije, pa pol pade recimo dosti teh problemov trenerskih in sistemskih nasploh, recimo v smučanju vidimo, ne, je šlo gor, zdaj pa ne vem, kaj bo zdaj, 10-15 let, preden spet kdo pride.
1: Pa pri fuzbalu, da se ne menimo, ne, isto,
0: ja,
1: ta
0: tudi, ne, včasih, dol. Ne?
2: Ja, to je vsekakor, okreče se kolo sreče, jaz vedno rečem, vsake športu, tudi pri nas je bo meni, da to zgodilo, tako se dogaja, je pa če se skupaj povezano z financami, klubi smo tisti, ki delamo igralce in tako kot sem poudaril, naših je bilo 6, druga zgodba, ki jo začenjamo v klubu, ki moramo pohvaliti naše trenerje, tukaj Milana Kustra z Ivan Vloškom, da lahko sploh smo živi, potem Gregorja Prišenka, ki skrbi zraven za vse te stvari, da tečejo normalno, in pa vse trenerje. Tukaj so pa vsi trenerji, ki delajo čudo, in ne samo v Mariboru, vsi ostali v klubskih, in potem, da pride do reprezentance. Da pride do reprezentance, in to, kaj dela reprezentanca, to je to nekomu povedati, objasniti, opisati, to je zelo težko. Bil sem v reprezentanci 15 let in da nimaš enega poletja prostega, kaj ti, ko žoga v klubu aprila, ne vem, bom rekel 28. aprila pade zadnja žoga v klubski sezoni, si 1. maja na zboru reprezentance in to se skupaj traja, sploh sedaj, ko je VNL Liga, Liga narodov iz Kitajske, letos je bila reprezentanca dvakrat na Kitajskem, Brazilije in tako naprej, ti si iz hotela v hotel in to trajaš 5 mesecev in ko zadnja žoga pade v reprezentančni odboj, ki se da sedaj še evropsko prvenstvo, pa čez 2-3 dni moraš biti zopet v klubu. Zelo naporno, poleti ni, jaz sem bil do 48. leta v reprezentanci in nisem vedel, kaj je to sploh morje, dopust, ja, tiste 2-3 dni, ja, ostalo pa iz dvorane v dvorano, tako da svaka čas, kaj ti fantje počnejo.
0: Res je, wow. Še enkrat čestitke, bravo. Tako da nisi imel v bistvu, Sebastian, do dobra spoznat Zadra, recimo, ne? Noter, male ulice.
2: Malo ulic, bolj malo, takrat sploh, ko sem bil sedaj zadnja leta malo več z družino, ampak se zgodba obrača, kaj ti v Mariboru smo zopet pomladili ekipo in bomo imeli 6 mladinskih kadetskih reprezentantov in seveda tu je že moj otrok, tako da sedaj pa so ta poletje povezana prilagajanja pre meni sedaj maju.
0: Gremo dalje.
2: In gremo dalje, iz dvorane v dvorano.
1: Tak da, okay. Penzija še je daleč. Ne?
0: ki še. Evo, Sebastian Škorc je današnji gost, čez 3 minute se vrnemo, da še rečemo kako na temo zgodovinske medalje slovenskih odbojkarjev v Ligi narodov. This is

0: Sunrise Avenue in Fairy Tale Gone Bad, ki pa ni bilo glih tak, ne? Če pogledamo odbojko, ta pravljica.
1: Ja, za Japonce je bilo.
0: Za Japonce, ja.
1: Lahko poje.
0: Ja, pa dobro, vse imajo, ne vem, vsega boga, pa avte, pa ne vem, kaj vse delajo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je torej dobila tekmo za tretje mesto v Ligi narodov in tako seveda osvojila zgodovinsko medaljo v tem tekmovanju in seveda kdo bi znal kaj več bolje povedati kot Sebastian Škort, trener Ajvent Maribora, torej Mariborskega odbojkarskega kluba. Dobro jutro še enkrat, Sebastian.
2: Dobro jutro.
0: Z Markotom smo se prej tudi pogovarjali o tem, kaj to pomeni, recimo ta zmaga. Prej smo rekli 6 reprezentantov, namreč Mariborčanov, ne, iz tega okolja. Kaj to pomeni, recimo, ko pride, ko si prej rekel, ne, ko je enkrat konec reprezentančnega dela, ko je spet čas za klubske tekme, ne vem, ko pridejo neki reprezentanti nazaj, pa ono, servus, oh, bravo, stari, wow, kak dobro. Prinese to neko iskro novo v klub sam?
3: Pa vsekakor prinese, ne. Je pa res, da je treba to čim prej pozabiti, pa reciklirati glavo, pa začeti z nule, ne. Ker če prideš za to dvorano, da kaj si ti naredil, kaj si, je pol sezone že mimo. Naslednji dan, ja, se poveseliš, ono pozabiš in naslednji dan, ko je, prideš v dvorano, daš zopet maksimum in imaš pa nov cilj, da boš osvojil zopet novo medaljo in to ti je cilj. Če bomo pa se proslavljali pa pogovarjali 14 dni, smo pa 14 dni v športu zgubili in to pač žal pač ne gre. Je pa sigurno tista velika stvar, da veš, da imaš v klubu dobre igralce, da so sposobni nekaj narediti, to so pa druge stvari. Ne?
0: Okay, kako torej, težko je to preklopiti, pardon Marko, da zdaj, mislim,
3: dobro, pri mlajših igralcih je to vsekakor nekaj novega, ampak se tudi hitro navadijo, kajti imeti na igrišču takšne, kot so naši reprezentanti, ki so dali marsikaj skozi, Alen Pajenk, kapetan Tine Urnaut, ki to se skupaj dobesedno drži, prej Ševinčič in tako naprej. Normalno, da to se prenaša in takoj mlajši igralci, ki pridejo malo pokukajo, dobijo hitro po ušesi in potem rekel, da moraš biti zopet dalje pošten do dela in dalje garat, kajti vemo, da v športu ali tako v življenju bumerang se ti zelo hitro vrne.
1: Okay, torej ne sedeti na lovorikah.
3: Da, več od tega, ja. Osvojiš je nekaj najlepšega, ampak ne, da boš 2-3 mesece ali pa nekateri eno leto. Ne. Tisti, ki razmišlja eno leto o tem, tistega več hitro ne bo zopet na vrhu. Ne.
1: No, to smo to reči, da danes se še malo veselijo, popovdne pa že.
3: Ja, mislim, da se daje nazaj. Pa ni prosto in potem dalje priprave za evropsko prvenstvo, ki se začne v začetku septembra in potem traja se skupaj do 27. septembra, 3 tedne evropskega prvenstva in potem pa v klube, kajti klubske sezone začenjamo te dneh, mi začnemo 10. v ponedelje klubsko sezono, tako da te priprave normalno reprezentanti spuščajo, ne spuščajo, se so tam
0: svoje,
3: na tekmo, ampak je zelo težko, oni pride iz nekega vrhunca, ostali se pripravljajo, to se skupaj določeni pridejo poškodovani iz teh prvenstev nasičeni normalno. Je. Tisti, ki je imel vsaj mesec dni, ki ni v reprezentanci, imel mesec dni prosto, je v drugačnem stanju, kot pa tisti, ki je imel 2 dni v celem letu.
0: Zdaj smo truje, ko si samo predstavljam, ja, kak zdaj to skupaj zmešati? Ne? Kak vi zmešate, trenerji, nekoga, ko je osvojil tam medaljo in ima 2 dni fraj, z nekom, ki recimo res pridno trenira cele dneve, ampak pod narekovaj ima fraj, ne igra tekem, kak zdaj to združiti, da bo ta ona dva klapala na igrišču na tekmi?
3: Pa vse se da, ampak je dosti od začetka sploh prilagajanja, sploh pri teh, kaj pridejo prilagajanja pod narekovanje. Ja. Normalno ima drugačen neki program, dosti več fitnesa, da dobi isto fizično moč nazaj, da si malo več žoge zaželi, z ostalim več žogo, da pride na neki nivo, ampak to je se skupaj zelo težko razlagati, to ni dobenega pravila, to je od igralca odvisno, kajti šport je živa stvar, s tem rečem živa stvar, zato je tako zanimiv, lahko si boljši, na koncu zgubiš, lahko si slabši, v glavnem je, šport je nepredvidljiv, zato je tako zanimiv.

0: In to je z igralci vedno vse tako odprto, dosti treba komunikacije, imeti iskrene komunikacije, ampak zelo hitro se vidi, kdo je gnilo jaboko. Če je kakšno gnilo jaboko, ga je treba normalno zelo hitro zločiti, biti direkten, ne se pogovarjati ono z enim igralcem, tako z drugim, tako z vseh, biti zelo, zelo direkten in razčiščevati sproti stvari, kaj ti vemo, tako kot sem imel prej gnilo jaboko, če damo gnilo jaboko v hladilnik, je naslednji dan vse gnilo in tako je tudi v športu, če imaš nekaj takšnega, se zelo hitro ekipa razbije. In če ne funkcionira prava kemija, vse skupaj, so lahko nastanejo veliki, veliki problemi.
1: In kot kaže, to deluje, ne? Ta mentaliteta, ki si jo zdaj povedal, razložil.
0: Pa, deluje, ampak deluje. To je vse skupaj. Se vidimo, kako deluje že samo manjši preobrat, ne manjši, velik preobrat v NK Mariboru, pa je začelo delovati.
2: Je čisto drugo.
0: Moraš to razumeti, znati, dati to skozi. Ne? In jaz, mene največ naučila garderoba. Igral sem v največjih klubih in spremljal normalno z največjimi trenerji, reprezentanci in ko to doživlja, živiš celo življenje to, pa še takrat ni nujno, da se ne zmotiš. Normalno, da se si zmotimo, probaš in delaš neko stvar, ki bi naj pila vodo, bom temu rekel, ampak če sam pa nisi tega poskusil, odkot se boš
2: je
0: naučil, jaz temu rečem. Ja.
1: Vedno bolj mi je jasno, zdaj, ko gledaš katerega koli trenera na televiziji, ko nekaj živčno žveče si nohte grize.
2: Ja, seveda.
1: Razumem, kaj vse je tam zadje.
0: To je zadje. Najlepše je vedno, ko te vpraša igralec, trener, pa nekaj najlepšega je biti igralec. Greš domov, pogledaš film, pogledaš svoje tekmo, razmišljaš o sebi. Kot trener pa o 14 ljudeh, o pomočnikih, kakje bomo trening naredili, video analize, vse skupaj.
2: Pa še o sebi, ne?
0: Ne.
2: Pa še o otrocih, pa ženi.
0: 24 ur.
2: Ja, pa o tašči, pa ne vem, kaj se. Puna glava. Sebastian, čestitke, tak ali tak, in hvala, da si prišel, hvala, da si pojasnil malo in verjamemo tudi v novo dobro sezono v vašem klubu.
0: Najlepša hvala, tako da res čestitke fantom za to, kaj kažejo. Vsi si želimo, da se ta medalja proslavljala dolgo nebo, kaj ti, kot smo rekli, 2-3 dni priprave na evropsko in začetek septembra evropsko prvenstvo, mi v klubu pa normalno dela dalje za dobre rezultate in pa seveda, tako kot sem prej omenil, te mladinske reprezentante spraviti do članske reprezentance, tako. Da bomo imeli nove moči zopet iz Maribora v reprezentanci.
2: Evo, krasno. Super. Lepo si povedal, hvala še enkrat za obisk, pa samo tak dalje.
0: Hvala lepa.
1: Hvala lepa.
2: Evo.
1: Adio.

0: Че фраз?
1: Ти не те ослаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратъл. Скоро. Да, но се виж така мисля. Само на Тотем радио.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
13: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupin

0: Bujtarepa v nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Bujtarskih dnevih 2026.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: 9:03.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Obiskovalci Mariborskega mestnega parka so opozorili na pomankanje klopi in košov za odpadke. Z mestne občine Maribor so sporočili, da bodo vandalizirano urbano opremo nadomestili predvidoma v jesenskih mesecih. Občina Majšperk poziva dijake, ki so uspešno opravili maturo, in študente, ki so zaključili študij, ko daje vlog za pridobitev denarne nagrade ob zaključku izobraževanja. V trčenju dveh helikopterjev, ki sta v nedeljo sodelovala pri gašenju gozdnih požarov v Grčiji, sta umrla dva člana posadke, člana drugega helikopterja pa sta utrpela lažje poškodbe. Poglejmo še aktualno stanje na cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Tam je zamuda 23 minut. Zastoji so tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Trenutno pa je pot iz Maribora do Ljubljane dolga 1 uro in 45 minut. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Paradiž 25, Pivola 26 stopinj Celzija, vročinski val se nadaljuje danes do 36, jutri do 37 in tako še bo nekje do petka, potem bi se najmalo ohladilo, temperature se bodo gibale okoli 27 stopinj, ampak tudi ne za dolgo.
2: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: jutro.
1: Peče spol deveto, je ura 3. august, je danes. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Zdravo.
2: Zdravo.
3: Dobar dan.
1: In tudi tokrat, tudi danes za vas karte za Mariborski otok, ker je vroče in še vroče bo.
2: Tako.
3: Prijavite se s ključno besedo otok, pošljite SMS, svoje podatke na 051 220 220.
1: Pa dajte hitro, ker gremo žrebat čez 5 minut.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Osvežitev pa, ja.
3: In to kaka na Mariborskem otoku.
4: Vrhunsk.
2: V Pazenu, not, ne.
3: Po to pogano, ne. Pa bašteto, ko si odpreš gor.
2: Tako, pa ne, baradajs lepo zraven neseš.
4: Ali greš tam na kaki krompirček.
2: Recimo, seveda na totem radiju, kot vedno, kot vsako poletje, tudi tokrat karte za Mariborski otok, tako da v bistvu vsake toliko morate pozorno poslušati, ne.
3: Ja, lahko, že zdaj izdam, da bo tudi kasneje še kakšna stopnica na voljo.
2: In tokrat smo že šli žrebat, 051-220-220, ključna beseda otok je ključ do uspeha, do dveh kart za otok in tokrat je bila žrebana Suzana.
5: Vamo, dobro jutro, želim.
3: Dobro jutro, zdravo.
2: Suzana, ali imaš ti čas se iti kopat, recimo danes?
5: Joj, danes ne.
3: To pa lahko jutri, ali v sredo. Samo v petek ne, ker je dež napovedan, ne?
5: Aha, pol pa v sredo.
2: No, recimo, ne?
3: Recimo.
2: Lahko pa do konca poletja, v bistvu do konca avgusta. Dokler je otok odprt, lahko koristiš dve karti, ki si jih pravkar dobila. Tako da bravo, sem zelo.
5: Bravo, sem zelo. Pa.
2: Evo,
5: zdaj,
2: pa je...
5: Dvakrat pa je super, ker je lepo prenovljen. Vredno, najlepša vam hvala, lep dan.
2: Evo, Suzana že gre, počasi. Dan sicer nima, cajta, ampak jutri pa v sredo.
3: Ja,
2: pa,
3: se ne vidi.
2: Tako da karte lahko izkoristite vse do konca poletja. Dajte se prijaviti.

0: In follow you. Vsem bi rad sporočil, da če je banana črna, ne zdaj gnila, ampak že tak proti kraju tam,
1: ja.
0: Pa da še ni gnila, je za smuti. Ne rajte beg vrečt.
1: Ja, vsaka banana je za smuti.
0: Ja, razen zelena.
1: Ja.
2: Če vam pravim, da če je fejst črna, več ni dobra in ima že nekaj kislo
1: pravim,
2: okus.
1: Zakaj imaš banane tako dolgo, da postane kisla? Kaj ste to kdaj
0: videla?
1: Kako
0: te delaš sploh? Iz bananami?
1: V življenju še nisem kisle banane jedel.
2: Jutri ti jo prinesem.
1: Ne, ne, nosi.
0: Gnilo, nosi mu.
1: Pojejo, ali pa
2: da boš videl, da zagreni.
1: Drugače pa pride Saša zdaj, pa bo vse malo olajšala, nas 9 ob 9, pa ja. Ful bo imela vsebin. Čekaj. Pa karte za otok, pa onem ona tudi kisle banane, mogoče, bomo videli.
0: Sva.
3: Toti Maxi.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Joj, znorel bom. Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
7: Trgovine GD. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na geder.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn geder.
9: 17.599 evrov.
10: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
11: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
10: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
11: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
10: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
11: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
12: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
13: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
12: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
13: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
12: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
13: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
15: Radijska mreža Totira.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Le še dober mesec nas loči do začetka novega šolskega leta, ko bodo šoloobvezni otroci ponovno sedli v šolske klopi. To seveda pomeni tudi nakup novih šolskih potrebščin, kar pa je za marsikatero družino veliko finančno breme. Da bi jim pomagali pri teh izdatkih, lokalna razvojna fundacija za Pomurje v sodelovanju z lokalnimi nevladnimi organizacijami, šolami, podjetji ter javnimi institucijami že vrsto let pripravlja dobrodelno akcijo Podari zvezek, v katero pomaga otrokom oziroma s katero pomaga otrokom iz socialno šibkejših družin v Pomurju. Akcija, v kateri se na različnih zbirnih mestih po celem Pomurju zbirajo šolske potrebščine, je leto že jubilejna 10. Trenutno je zvezke, torbe, peresnice in ostale šolske potrebščine možno oddati na 20 zbirnih točkah po Pomurju. Seznam se sproti posodablja, vsaka organizacija pa lahko sama določi časovni okvir zbiranja. Da bodo zbrane potrebščine prišle v prave roke, bo lokalna razvojna fundacija za Pomurje skrbila v sodelovanju z dobrodelnim društvom Pomagamo odprtih src, pomurskimi centri za socialno delo ter pomurskimi osnovnimi šolami. Občina Ljutomer pa je dobila protokolarno vino za leto 2026. Prestižni naziv je letos pripadel vinogradništvu družina Novak iz Cezanjevec, ki je strokovno komisijo prepričalo z vinom Renski Riesling. No, slovesna razglasitev je bila, sicer pa so se za naziv protokolarnega vina letos potegovali 4 prleški vinari, vinogradništvo Kovačič, vinogradništvo družina Novak, vino Ozmec in pa vinogradništvo Frank Ozmec. Organizatorji so ob tem vsem sodelujočim izrazili tudi zahvalo za njihov prispevek k ohranjanju kakovosti in prepoznavnosti prleškega vinogradništva. Naziv protokolarno vino, torej občine Ljutomer 2026, je osvojilo vinogradništvo družina Novak iz Cezanjevcev za vino Renski Riesling, ob kar jim seveda iskreno čestitamo.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Evo in zdaj gremo še najprej na ceste, te so normalno prevozne, imamo pa radar. Ta je na izvozu iz avtoceste Lipovci, tam pa zlivo oziroma tudi vinjete preverjajo in pa radar tudi na Cankovi pri Lovskem domu, tam pa zlivo. Če vidite še kakšne spremembe, še kakšne posebnosti, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
5: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Itak.
1: Vročina pa še ne bo popustila. Danes imamo v tem trenutku Ljutomero 22 stopinj, 22 je tudi v Beltincih in v Lendavi, v Apačah 25, toliko tudi v Murski Soboti. Danes pa spet vroče do 39, jutri do 38 stopinj. Kdaj pa naj bi prišlo malo do kakšne osvežitve, najverjetneje konec tedna.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Toti Maxi in

0: Hartmana Dej.
1: In še enkrat lepo pozdravljeni vsi skupaj. 3 minutke so čas 9, začnemo nov delovni teden, za nekatere, za ene še dopust in počitnice. Vsi skupaj pa bomo na totem akciju se pripravljali na nov dan, tam do 12. 100 najljubšimi hiti, pa z raznimi informacijami tudi o tem, kaj se dogaja v sklopu praznovanja občinskega praznika v občini Ljutomer in seveda še veliko ostalih dogodkov, na katere vas vabimo v tem vročem poletju. V nadaljevanju pa za začetek našega skupnega druženja danes Emilija in pa Big Big World. In jaz verjamem, da ste imeli odličen vikend, ko je bilo tudi veliko dogodkov in mogoče ravno za vse tiste, ki ste žurali, ponedeljek dan za počitek.

0: Tošo Prlski je bil to.
1: Obvestila.
0: Spoštovani občani občine Apača in sicer vasi, ki ste na pavi iz vodnega vira Vratja vas, Vratji vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konišče, Spodnje Konišče, Drobtinci, Grabe, Pogled in Pastogovci. Zaradi sušnega obdobja se je izdatno z vodnega vira Vratja vas, ki napaja prebivalce omenjenih vasi v občini Apača zmanjšala na kritično raven. Pitna voda je v prvi vrsti namenjena oskrbi prebivalcem. Pri načrtovanju in zagotavljanju odzema pitne vode iz vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene. Obveščamo vas, da je do nadaljnega prepovedana raba pitne vode za nenujne namene in sicer predvsem za pranje avtomobila, polnjenje bazenov in zalivanje površin brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca. Prosimo, da ukrep dosledno upoštevate, saj bo le tako mogoče zagotoviti zadostne količine pitne vode za vse. Hvala za razumevanje. Bogračijada v termah Banovci vsako soboto od 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni na Bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci, pustite se razvajati. Iz Prleške komunale DOO obveščajo, da se je v zadnjem obdobju močno povečala poraba pitne vode, predvsem zaradi nenujnih dejavnosti, kot so polnjene bazenov, zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov in podobno. Takšna raba v tem času predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora ostati zagotovljena vsem uporabnikom za osnovne življenjske potrebe. V sušnih obdobjih je vodni vir omejen, zato je varčna in premišljena uporaba vode ključnega pomena. Opozarjamo tudi, da je uporaba hidrantnega omrežja dovoljena izključno za nujne potrebe, kot so gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Vsaka druga uporaba hidrantov ni dovoljena, saj lahko grozi varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Oskrba s pitno vodo ima absolutno prednost pred vsemi drugimi rabami, zato vse uporabnike pozivamo, da z vodo ravnate čim bolj racionalno in odgovorno. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.
1: Danes na vestnik.si.
0: Evo, kaj bomo lahko danes prebrali. Dobrotniku Borisu Muhiču so med tem, ko je pomagal družini v stiski iz vozila ukradin dnevnik, v katerem je imel zapiske o otrocih, ki jim bo pomagal pred novim šolskim letom. Tatu je pozval k vrnitvi. Več na vestnik.si. Ob Soboškem jezeru in Ekspanu so v tem poletju na voljo nove aktivnosti. Na vestnik.si preverite, v čem vse se lahko preizkusite in kakšne so cene. Pa prijetno branje.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: nete.
1: In Eterbo si je bila to ranjeno srce. No, čez kratek čas pa se bomo spomnili odličnega Patrick Swayzeja in pa Demi Moore v filmu Duh in seveda pesem, ki je film tudi zaznamovala. Kmalo v celoti, Unchained Melody, še prej k vremenu pa na ceste.
2: Toti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite.
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
2: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake.
7: Pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Kaj bo danes za kosilo?
9: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
8: Sveže?
9: Lokalno.
8: Domače?
9: Vedno.
8: Pa okus?
9: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
8: Torej kosilo danes. Večerja pa?
9: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
8: Kaj?
9: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
8: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne, ne, ne, ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
1: Evo, gledamo, kako je na cestah. V tem trenutku so te normalno prevozne. Kakšnih večjih posebnosti in zastojev ni. Pazljivo, kamorkoli se odpravljate. No, v primeru pa, da vidite kakšne spremembe, pa dajte to povedati na 080-10-55. In ste nam na zadnje sporočili, da je radarska kontrola tudi na avtocesti oziroma na izhodu iz Lipovcev, tak da pazljivo tam in srečno do cilja. Poglejmo še k temperaturam, fajn se že segreva, danes bo spet do 39 stopinj in tako ostaja do konca tedna. Zaenkrat v Ljutomeru 25, 24 v Odrancih, pa v Rogašovcih in tudi v Radencih. Pripravite se na to, da se bomo danes spet čez cel dan osveževali in hladili.
14: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: 3 minute so čez pol deseto, čas je za Plavi orkestar, Paroxet in Red Hot Brothers. Potem pa še malo preverimo, kaj se v sklopu praznovanja občine Ljutomer dogaja in se bo zgodilo v tem tednu. Tako da ostanite kar z nami.

0: tako, to so bili Plavi orkestar in mi smo že v Ljutomeru. Občina Ljutomer praznuje občinski praznik in v sklopu tega je bilo že veliko prireditev, tudi recimo v soboto Prleški sejem, ki je bil odlično obiskan, bila je res ena velika zabava in veliko druženje. No, tudi v nadaljevanju pa ne bo manjkalo dogodkov, recimo že 8. avgusta ste vabljeni na en odličen dogodek. No, kaj bo potekalo 8. avgusta, pa nam pove županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba.
1: Ob 9.30 bo v parku prvega slovenskega tabora medgeneracijsko povezovanje in pa druženje v izvedbi KDR Združenje osebno asistenco. In sicer pripravili bodo gibalno urico, poleg uporabnikov KDR Združenja asistence bodo seveda sodelovali tudi njihove družine, povabili pa so k sodelovanju tako vsako leto tudi Društvo Rast, VDC Ljutomer in Dom starejših v Ljutomeru. Sproščenim gibanjem in druženjem želijo povezati različne generacije ter spodbuditi sodelovanje med organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva in vključevanja.
0: No, sicer pa vas bomo sproti obveščali na različne dogodke, ki bodo potekali v sklopu praznovanja občine Ljutomer. Tudi na spletni strani občine lahko vidite, kaj vse se dogaja ob določenem datumu in dnevu. Phil Collins, Genesis, You Can Hurry Love, pa tisto, kar poslušate na Totemaxiju. 11 minut je do 10. Thank you.

Tony Braxton in pa Unbreak My Heart na Toto Maxi. Zdaj je 5 minut do 10 in vročina ne škodi samo nam, ne, tudi živali imajo kar veliko problemov, še posebej v zadnjem času štorklje. Namreč prejeli so več prijav občanov o mladičih, ki niso mogli leteti, ker so bili poškodovani ali pa so kazali znake izčrpanosti. To se je v Beltincih recimo pripetilo, v Markišavcih, v Zenkovcih in takšne ptice oziroma za takšne ptice seveda poskrbijo potem ustrezne veterinarske inštitucije. No, sicer pa opozarjajo tudi, da v primeru, da bi recimo vi, spoštovani poslušalci in poslušalke, opazili kakšno štorkljo, mladiči so predvsem to, ki potrebuje pomoč, to se vam zdi, potem pokličite zavetišče za prostoživeče živali Muta ali pa enostavno številko 112, pa bodo poskrbeli za ustrezno nadaljno pomoč. Torej, malo poglejmo tudi za tiste živali, ki so prosto živeče, pomagajmo tokrat torej štorkljam. V nadaljevanju pa vas bomo mi malo osvežili z našo Muro in to šatojem in pa Mlinar na Muri.

0: Šato in Mlinar na Muri na Toto Maxiju ste v nadaljevanju, pa še preverjamo, kaj je aktualno pri nas.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
3: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Frankulandija, Krško, Super Nova Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Ura je 10.
8: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: V vaši družbi sem Nataša Hartman-Radjej. Javno podjetje Komunala Radgona je izdalo prepoved pranja avtomobile opolnjene bazenov in zalivanja površin v občini Apače. Prepoved velja za občane, ki se napajo iz vodnega vira Vratja vas. Gre za prebivalce vasi Vratja vas, Vrati vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konjišče, Spodnje Konjišče, Droptinci, Grabe, Pogled in pa Stogovci. Kot so pojasnili, se je izdatnost vodnega vira zaradi sušnega obdobja zmanjšala na kritično raven. Pitna voda pa je v prvi vrsti namenjena oskrbi prebivalcem. Pri načrtovanju in zagotavljanju odzema pitne vode iz vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene, so dodali. Minister za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, Tone Kajzer, pa je v Sloveniji gostil madžarsko zunanjo ministrico Anito Orban. Obisk je potekal v Ljubljani na Bledu in se zaključil na Hodošu, je bil namenjen nadaljevanju rednega političnega dialoga med državama, poglobitvi dobrososedskih odnosov ter izmenjavi stališč o aktualnih evropskih in pa mednarodnih vprašanjih. Na Hodošu sta se minister Kajzer in pa ministrica Orban srečala z voditelji madžarske narodne skupnosti v Prekmurju ter slovenske narodne skupnosti v Porabju. Ob tem sta poudarila, da narodni skupnosti predstavljata pomemben most med državama ter pomembno prispevata k čezmejnemu sodelovanju, medsebojnemu razumevanju in krepitvi prijateljskih odnosov. Ostajamo v Lendavi. V soboto je bil tam težko pričakovani prekmurski nogometni obračun med Nafto 1903 in Muro, ki je ponudil pravi spektakl. Domačini so pred polnimi tribunami uprizorili izjemno predstavo in črno-bele premagali s prepričljivih 5-2. Nafta je s tem pokazala izjemno učinkovitost in vsaj začasno skočila na vrh lestvice prve lige Telemak, medtem ko bo Mura po visokem porazu zagotovo analizirala napake, ki so ostale boljšega rezultata.
6: Za varne poti brez skrbi.
11: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
6: Hvala za zaupanje.
0: Poglejmo zdaj, kako je na cestah. Pri nas so te normalno prevozne, kakšni večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, nič 8, nič 10-5-5, srečno.
12: Si videl tekmo?
13: Pozadi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
12: To je pa zadetek.
13: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: In gremo še k temperaturam. 27 stopinj imamo že v Ljutomeru, 28 pa v tem trenutku v Lendavi, v Cerkvenjaku in na Kuzmi. Danes bo vroče do 39, tudi jutri bo vroče do 38. Pravzaprav vroče ostaja v celem tednu.
11: Sveže, domače, lokalno.
7: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
11: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
6: Toti Maxi in Natasha Hartman Adjei.
0: Ja, 4 minutke so čez 10 in čas, da v nadaljevanju še malo preverimo, kaj se dogaja pri nas po Pomurju v tem novem tednu, ko smo mimo grede začeli tudi avgust, ki bo zelo vroč, vsaj v tem prvem tednu, in mi vas hladimo z raznimi dogodki, kam se lahko še odpravite, tudi preverimo v tej urici. Fleetwood Mac pa že čakajo z Little Lies.

0: Ja, tudi vam se oslušate, Nataša, vam delam družbo, kmalu pa se bo pričel tudi Pomurski poletni festival. V Veliki Polani je že pripravljeno vse, zato da bomo petega začeli s pravim žurom. Kaj se bo dogajalo prvi dan, pa nam pove Bettina Litrop.
1: Festival začenjamo v sredo, 5. avgusta, in sicer letos v športnem duhu, zdaj že tradicionalnimi prireditvami, sicer najprej ob 16. uri z balinanjem in potem ob 17. se bo na nogometnem igrišču poleg prireditvenega prostora odvila tekma predstavnikov občin proti predstavnikom medijev. Koncertno dogajanje zvečer bo letos otvorila skupina Blue Planet, ki bodo ogreli oder za prvi veliki koncert letošnjega festivala, in to bo koncert Severine.
0: No, Bettina bo z nami tudi vsak dan, ko bo poletni festival potekal, tako da boste vi sproti izvedeli, kaj se naslednji dan dogaja in se lažje potem odločili, s kom boste šli obiskat Pomurski poletni festival v Veliki Polani. Severina torej pa za začetek 5. na odru Pomurskega poletnega festivala, danes pa z vami na Totem Maxiju, trava zelena.

tukaj se išče Kim pa Nipke in pa največja napaka. 6 minut je do pol enajstih in čas, da v nadaljevanju spet malo pogledamo, kaj se recimo dogaja pri nas, okoli nas. Kot smo že povedali, bomo vsak dan govorili tudi o tem, kaj se dogaja v Veliki Polani od 5. augusta naprej. No, je pa v tem času zelo pomembno biti pazljiv na vodo, na pitno vodo, kaj ti ponekod je že primankuje. Kje natanko boste vi izvedeli že čez kratek čas. Še prej berimo Nilo v Mendi, potem pa gremo že v Apače.

0: Toti Maxi.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
7: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
6: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
8: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
7: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
6: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Na cestah smo, te so normalno prevozne, večje posebnosti in zastoje v tem trenutku ni, pazljivo, kamorkoli greste. Če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno in varno. Gremo zdaj še k temperaturam, najprej tokrat pa kar v Ljutomer. Imamo v tem trenutku že 28 stopin, 29 je v Apačah, 29 tudi v Ržeju, pa v Dobrovniku in v Slovenski Bistrici. Danes bo vroče do 39 stopin, prav tako vroče tudi jutri.
15: Sveže, domače, lokalno.
16: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
15: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
14: Minuta je zdaj čez po 11. Robbie Williams, She's the One, pa novi fosili, ja, sam za ples čakajo, potem pa gremo še na kratko vapače.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Totomaxiju ste, gremo zdaj v občino Apače, kjer je prišlo do tega, da so prepovedali rabo pitne vode za nenujne namene. Zato je z nami Nina Šanjekar Grujić, vodja oskrbe s pitno vodo. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Nina, zakaj je prišlo do te prepovedi oziroma kje je ta prepoved?
1: Podtalnica je precej plitva, zato se vodostaj zaradi sušnega obdobja tudi precej znižuje. Te težave so se pojavile predvsem na vodnem viru Vratja vas, ki pa oskrbuje določene prebivalce občine Apače. In to so sicer na naselji Vratja vas, Vrati vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konjišče, Spodnje Konjišče, Drobtinci, Grabe, Pogled in Stogovci.
0: In kaj zdaj predlagate vi?
1: Vsekakor predlagamo to, da upoštevajo dejstvo, da je pitna voda predvsem namenjena pitju, pripravi hrane ter zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb in tako se naj ne uporablja za nenujne namene, predvsem so mišljeni to pranje avtomobilov, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, ki jih lahko naprimer zalivamo tudi z uporabo deževnice ali vode iz lastnega vodnjaka. Prav tako pa priporočamo, da ukrepe omejijo tudi tako, da se lahko doma, naprimer z krajšnjim tuširanjem, lahko zapirajo vodo med umivanjem zob, lahko tudi uporabijo pralni in pomivalni stroj le, če so ti polni, ali pa preverijo tudi še morebitna puščanja pip in pa vodovodnih materijal. Vse nam samo tako lahko pomagajo, da bomo zagotovili, da bo vode dovolj za vse prebivalce.
0: Evo, tako najlepša hvala, Nina. Upoštevajmo to, ne, tudi vsi ostali, pri katerih še ni ta prepoved uporabe oziroma nas na to ne opozarjajo, ne, itak bomo za vodo mogli vedno skrbeti. Tak da, dajmo to upoštevati, v nadaljevanju pa to tihiti. Nejša, tiste lepe dni boste zdaj poslušali na Totomaxiju.

Total Eclipse of the Heart in Bonnie Tyler na Toto Maxi. Ste 13 minut je do 11 in čas, da gremo malo še narediti skok v Mursko Soboto na vroče soboško poletje, kjer je veliko dogodkov, predvsem ob petkih, sobotah, recimo 7. augusta ste vabljeni na soboško poletje in to na Trg kulture ob 20. bo z vami odličen Omar Naber. Omarja Naberja seveda vsi poznamo, je eden najbolj prepoznavnih glasbenikov v Sloveniji, ne, že 20 let navdušuje z edinstveno glasbeno energijo in pa svojim prepoznavnim glasom in tokrat tudi torej prihaja v Mursko Soboto. Spomnite se verjetno, leta 2004 je zmagal na bitki talentov, potem nas je tudi zastopal recimo na pesmi za Evrovizijo, Stop je zapel in pa še enkrat je šel na Evrovizijo leta 2017, takrat se je vrnil z balado On My Way. Vse to bo tudi odpel v Murski Soboti, torej ne pozabite 7. augusta ob 20. na Trgu kulture. Z vami pa že zdaj na Toto Maxiju. No, še prej pa bodo z nami Aerosmith in pa I Don't Want to Miss a Thing. Potem pa krasen dan.

Krasen dan, to vam seveda želimo, da ga imate danes. Omar Nabar je bil to in še eno takšno obvestilo na železniški liniji Ormož-Ljutomer. Pa Hodoš, Murska Sobota tudi bo nadomestni prevoz. Avgusta bodo namreč slovenske železnice na določenih progah izvajale dela. Tako je še znano, da bo v nedeljo 16. avgusta na relaciji Ormož-Ljutomer Murska Sobota Hodoš zaradi del na mesto vlakov organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Tako da, če boste šli kaj v teh dneh na kakšno potovanje, se malo prej pozanimajte, da potem slučajno ne bo kakšne slabe volje. Ne? Lorin in pa Tatu pa tisto, kar prihaja. Bye.

0: Lorin inta tuna da livanju padil, ček pesmi. Reke luči in celotna reka prihaja z Dominikom Kozaričem že kmalo v celoti. Še prej pa preverjamo, kaj je aktualno pri nas in ostanite tu.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
2: Ste že bili v Krimovi trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
4: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radijska mreža Tutti Radio.
10: Ajde, vse mi kopalke, pa ideve v Banovce.
11: A čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
10: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte. Jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
11: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
12: Terme Banovci, pustite se razvajati.
0: Ura je 11.
13: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Minister za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije Tone Kajzer je v Sloveniji gostil mađarsko zunanjo ministrico Anito Orban. Obisk je potekal v Ljubljani na Bledu in se zaključil na hodu še bil namenjen nadaljevanju rednega političnega dialoga med državama, poglobitvi dobrososedskih odnosov ter izmenjavi stališč o aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Na hodu šel sta se minister Kajzer in ministrica Orban srečala z voditelji mađarske narodne skupnosti v Prekmurju ter slovenske narodne skupnosti uporabijo. Ob tem sta poudarila, da narodni skupnosti predstavljata pomemben most med državama ter pomembno prispevata k čezmejnemu sodelovanju, medsebojnemu razumevanju in krepitvi prijateljskih odnosov. Občina Ljutomer pa je dobila protokolarno vino za leto 2026. Prestižni naziv je letos pripadal vinogradništvu družina Novak iz Cezanjevec, ki je strokovno komisijo prepričala z vinom Renski Rizlik. Izbor protokolarnega vina predstavlja pomembno priznanje za delo vinogradnikov in vinarjev, hkrati pa prispeva k promociji Prlekije kot ene izmed prepoznavnih slovenskih vinorodnih pokrajin. Izbrano vino bo v prihodnjem letu spremljalo občinske protokolarne dogodke in predstavljalo občino Ljutomer ob različnih priložnostih. Poglejmo zdaj še malo k športu. Žuti so na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove drugoligaške sezone z 1-3 klonili proti AL Fajsalju. Gre torej za Beltinčane, ampak nič za to. Zdaj se Beltinčani pripravljajo že na petkovo tekmo, ko bodo v uvodnem krogu druge slovenske nogometne lige pred domačimi gledalci gostili velenjski Rudar. Pridite navijat.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo in smo zdaj že tudi na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Imamo pa radar. Ta pa je v Črenšovcih pri Sikli, tam pazljivo. Če vidite še kaj, 0800 10 55, srečno in varno.
16: Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: U Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: Pa poglejmo zdaj še k temperaturam. Vroče že imamo 30 v Ljutomeru, 30 v Veliki Polani, v Lenartu, v Apačah, pravzaprav posod, tudi v Gederovcih, pa v Gornji Radgoni, v Beltincih, v Ržeju, v Dobrovniku. Danes bo še bolj vroče, do 39, vroče bo do konca tedna, okrog 39 vsak dan.
5: Sveže, domače, lokalno.
17: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
5: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
12: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
0: Ja, zdaj je 5 minut čez 11, tako da smo že pošteno zakorakali v ponedeljek. Ne? Tako da zdaj je že malo lažje, ko smo se prebudili, pa nekateri že polovico naredili v službi. In mi seveda z dobro voljo gremo naprej z veliko, veliko energije, ki nam jo zdaj tudi prinaša Dominik Kozarič in pa Reka Luči za vse vas, ki ste z nami. Uživajte. Se spomnite malo na mladostne, to smo tam 30, 35 let nazaj poslušali.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, na Totomaxiju ste. Iz Prleške komunale DOO pa obveščajo, da se je v zadnjem obdobju močno povečala poraba pitne vode, zato seveda prosijo za racionalno in pa odgovorno uporabo. Z nami je Maja Vogrinec, vodja oskrbe s pitno vodo iz Prleške komunale DOO. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Maja, kaj torej predlagate, kako prihodnje ravnati z vodo, da je bo dovolj?
1: Ja, tako je. Z tem vročinskim valom se nam je močno poskočila poraba pitne vode in preventive smo se odločili za obveščanje naših uporabnikov, da racionalno uporabljajo pitno vodo, predvsem, da ne zalivajo nekih zelenih površin, kar ni nujno potrebno, da varčujejo pri vodo pri zalivanju vrtov, da ne perejo nekih površin, da ne perejo vozil doma in pa da racionalno tudi uporabljajo vodo pri polnjenju bazenov. Predvsem pa opozarjamo na to, da se ne uporablja voda iz hidrantov, da se v bistvu nenadzorovano ne uporabljajo hidranti, ki niso namenjeni splošni rabi vode, pač pa samo za gašenje požarov in pa za odpravljanje posledic po nekih naravnih nesrečah.
0: Ja, sicer pa to je zdaj čas, ne, po navadi, ko malo primanjkuje vode, ravno v tem vročem poletju. Se to vsako leto skoraj dogaja.
1: Ja, največje težave oziroma največja poraba vode, kot sem rekla, je v času vročinskih valov. Takrat se poraba vode zelo poveča. Vemo, da je sama podtalnica se kar tekom leta zelo znižala. Marsikomu je doma presahnil lasten vodnjak, ki so ga uporabljali za zalivanje vrtov in potem je to posledično tudi toliko večja poraba vode iz samega javnega vodovoda. Da bojo se zadeve normalizirale, pričakujemo takrat, ko bo dejansko poraba vode na dnevni rabi, na dnevni ravni, takšna kot je v bistvu nekje v povprečju.
0: Ne, zakaj pa se niste odločili za prepoved uporabe vode, razen seveda za pitno?
1: Za prepoved uporabe pitne vode, za zalivanje in za druge namene še se nismo odločili, ker dejansko vodostaj v samih vodnjakih še je dovolj, vode imamo za enkrat še dovolj. Pričakujemo, da se po koncu vročinskega vala tudi zadeve spet nazaj normalizirajo in če bomo vsi upoštevali racionalno rabo pitne vode, da res ne bomo z vodo razmetavali, odpirali hidrantov, ko ni potrebno, bomo imeli vsi dovolj vode.
0: Evo tako, slišali ste, dragi moji, tudi torej Prleki opozarjajo na to, da je potrebno racionalno uporabljati vodo. Držimo pesti, da kmalo bo kakšen dež, ne, pa da se bo vseeno potalnica dvignila. Mi pa poslušamo tisto, kar smo že začeli. Havajno in pa Camila Cabello in pa Young Tak.

Če je bila to, mi pa smo na Totomaxiju skupaj, seveda v ponedeljku, ko že fajn stopamo ne, v vroč avgust, je pa današnji ponedeljek tudi dan za lubenico. Mednarodni dan lubenice je in lubenica je ravno tisti sadež, ki si ga čez poletje zelo radi privoščimo, ker je zelo osvežilna in tudi zdrava. Ne. Zagotavlja 3% priporočenega recimo dnevnega vnosa vitaminov B6, B5, B1 ponuja tudi kar nekaj odstotkov vnosa magnezija na dan, tak da vse stranska je ta lubenica, pa malo kalorijima. Ne. To je zelo pomembno za vse tiste, ki takšno kilico želimo izgubiti. Torej, lubenica danes na jedilniku, večkrat čez dan, pa tudi drugače. DJ Bobo pa tokrat na našem jedilniku totih najljubših hitov z There's a Party.

0: DJ Bobo in There's a Party na Toto Maxi, ste v nadaljevanju še več hitov, pride tudi ta.
1: Bolj kot sebe, bolj kot zran.
0: Brez tebe ne znam, Žan Sečič bo že kmalo v vaši družbi. Ostanite tu.
2: Toti Maxi. Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: A imate še vedno stara okna?
4: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
3: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
4: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
3: Karba MGE.
5: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
6: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Zdaj pa smo na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih zastojev in posebnosti ni, imamo pa radarsko kontrolo in ta je na Petanjcih. Pri gasilskem domu, smer Murska Sobota, tako da previdno tam, če vidite še kaj, nič 8, nič 10.5.5, srečno. Pa k temperaturam, ne, že samo ko govorimo je vroče. Kaj še le imamo? V Ljutomeru 32 že, pa 32 v Lendavi, v Murski Soboti 31, tudi v Apačah 31 je še, v Veliki Polani, pa v Gederovcih in v Termah Banovci. Danes bo vroče do 39, jutri do 38, tako bo do konca tedna.
7: Sveže, domače, lokalno.
6: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
7: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Minuta je čez pol dvanajsto in čas, da gremo še malo na kolesarski maraton Tri srca Radenci. Ta bo konec tedna, lahko se še prijavite, no podrobnosti izveste, če ostanete tu. Še prej pa Bruce Springsteen, I'm on fire in tukaj Žan Serčič in krasna balada Brez tebe ne znam. 2 minuti čez pol dvanajsto.

0: No tako, dragi moji, na Toto Maxi se gremo pa zdaj na kolesarski maraton Tri srca v Radence, kamor nas vabi tudi Jože Kager. In lepo pozdravljeni, kaj nas čaka torej?
1: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke vašega vala in seveda v mojem imenu in v imenu kolesarske sekcije Kose Radenci. Kot ste omenili, imamo že letos 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca. Radenci 2026, ki bo v nedeljo, start bo pa ob 10. uri. Kot običajno je start pri Lovskem domu. Seveda vsem udeležencem priporočamo, da pridejo mogoče malo prej na prireditev. Čeprav imamo vse parkirne prostore zagotovljene, bojo redarje, ki bojo usmerjali, ampak da se v miru prijavijo še, kateri niso predprijavljeni in da se pripravijo na start, ki bo ob 10. uri, kot sem omenil. Seveda imamo mi v Radencih tri proge. Imamo najkrajšo Radenska naturele, to je 28 km, ima dva spona, to je namenjena rekreativnim kolesarjem. Imamo seveda tudi srednji maraton Ora Original v dolžini 54 km in z štirimi sponi, je že malo bolj zahtevna proga. In pa seveda največji maraton, oziroma najdaljši, v dolžini 75 km ima 7 sponov, to je pa za te kolesarje, ki bom rekel, da že kar pritisnejo na pedale. In tudi seveda možno se pa odločiti na sami progi, na koliko bo kateri peljal, tako da ni potrebno se pred startom že opredeliti, na katero progo bo šel.
0: Gospod Kager, predprijave so sicer že uradno zaključene, ampak še vedno je čas.
1: Predprijave smo imeli uradno do včeraj, bomo še počakali dva dni, da se lahko kateri še želijo predprijaviti, seveda pa moramo pol zapreti predprijave, da naredimo čistopis. Možnost prijav je seveda na dan prireditve od 7. ure naprej do 10. Tako kot običajno pri nas. Seveda vsak udeleženec našega maratona prejme spominsko majico, spominsko medaljo, malico ob prihodu v cilj, brezplačne napitke na štartu in na progi. Moram omeniti, da imamo tri okrepčevalne postaje in pa vsak z prijavljeno in plačano stampnino sodeluje v bogatem srečelovu. V Radencih imamo vedno polno nagrad, naj omenim, da je možnost letos kot prvo nagrado dobiti vikend paket za dve osebe.
0: Kje pa naj ostane skrivnost, ne? No, in še to, koliko recimo kolesarjev pričakujete, pa bo kakšna zapora mogoče?
1: Ja, pričakujem nekje 300 kolesarjev, zdaj jih je prijavljenih okrog 150 že, čeprav glavne prijave še so zdaj bile v soboto, nedeljo, bo kar zanimivo. Imamo seveda tudi v Radencih uro in pol od popolne zapore ceste v Boračevi zaradi tega, da je varnost starta na najvišjem nivoju, kar je možno.
0: Ja, tako. Super. Vabljeni torej na 44. kolesarski maraton Tri srca v Radence v nedeljo 9. avgusta. Mi vam že zdaj držimo pesti.

0: obvestila.
1: Obveščamo vas, da se je v zadnjem obdobju močno povečala poraba pitne vode, predvsem zaradi nenujnih dejavnosti, kot so polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov in podobno. Takšna raba v tem času predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora ostati zagotovljena vsem uporabnikom za osnovne življenjske potrebe. V sušnih obdobjih je vodni vir omejen, zato je varčna in premišljena uporaba vode ključnega pomena. Zato iz Peleške komunale DOO opozarjajo, da je uporaba hidratnega omrežja dovoljena izključno za nujne potrebe, kot so gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Vsaka druga uporaba hidrantov ni dovoljena, saj lahko grozi varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Oskrba s pitno vodo ima absolutno prednost pred vsemi drugimi rabami, zato vse uporabnike pozivajo, da z vodo ravnate čim bolj racionalno in odgovorno. Zahvaljujejo se za razumevanje in seveda tudi sodelovanje. Gračijada v termah Banovci. Vsako soboto od 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni ste na Bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci, pustite se razvajati. Spoštovani občani občine Apača in sicer vasi, ki se napajajo iz vodnega vira Vratja vas, Vratje vrh, Žiberci, Podgorje, Zgodnje Konjišče, Spodnje Konjišče, Drobtinci, Grabe, Pogleti in Stogovci. Zaradi sušnega obdobja se je izdatno z vodnega vira Vratja vas, ki napaja prebivalce omenjenih vasi v občini Apača, zmanjšala na kritično raven. Pitna voda je v prvi vrsti namenjena oskrbi prebivalcem, pri načrtovanju in zagotavljanju odzema pitne vode iz vodovodov, pa je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene. Zato vas obveščajo, da je do nadaljnega prepovedana raba pitne vode za nenujne namene, in sicer predvsem pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in zalivanje površin brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca. Prosijo, da ukrep dosledno upoštevate, saj bo le tako mogoče zagotoviti zadostno količino pitne vode za vse. Hvala za razumevanje.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo v Avtocenter Ormož. V veliki ponudbi rabljenih avtomobilov vas čaka tudi Renault Master s podaljšano kabino letin 2023 in Renault Symbios Hybrid z bogato opremo. Informacije pa na 02-74-16-409. Torej 02-74-16-409. In podjetje Autorajh vam ponuja tudi rabljena vozila, med njimi Kia Sportage 1.6, GD Invencin letin 2017 bele barve in pa Ford Focus letin 2021 bele barve. Informacije pa dobite, če jih obiščete podjetje Autorajh v Ljutomeru pa v Murski Soboti. Mi pa imamo za vas ponudbo totih najljubših hitov, že v nadaljevanju Boyzone in Ronan Keating in Words.

Boyzone, Ronan Keating in Words in čas je, dragi moji, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej. Uživajte med totimi najljepšimi hiti in bodite na Totem Radiju. Tukaj pa že Hazard, so najljepše pesmi že napisane. Srečno do jutri.

0: Maxi.
1: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55 Plus za samo 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar.
5: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
6: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine Prašnati.
5: V nedeljo vas čaka okusno bujraško kosilo, za glasbo pa boste poskrbela ansambel Fekonja in Novi spomeni.

0: Višekov se na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026.
2: Radijska mreža Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: še minuta in ura po 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Nogometni klub Maribor je sporočil, da je dolgoletni poslovni direktor vijoličnega kluba Bojan Ban začetkom avgusta odšel v pokoj. Ban je vlogo direktorja nogometnega kluba Maribor opravljal vse od leta 2006, na položaju pa naj bi ga po naših informacijah nasledil bivši vodja Mariborske nogometne šole Sebastian Harc. Občina Duplek v okviru projekta Interreg Slovenija Hrvaška Zlatarske avanture išče zainteresirane posameznike, ki bi se želeli usposobiti za voditelje raftov na reki Dravi. Ob tem so dejali, da bodo izbranim kandidatom v celoti pokrili stroške strokovnega usposabljanja. Na razpise lahko prijavijo polnoletne osebe, ki so dobri plavalci in so ustrezno psihofizično pripravljeni. Rok za prijavo je 15. avgust, več informacij o pogojih in načinu prijave pa je na voljo na spletni strani občine Duplek. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji pa so od začetka vojne v Iranu dnevno ukradli v poprečju za okoli 233.600 evrov goriva. Po poročanju strokovnjakov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačenega goriva v zadnjih petih mesecih povečalo za približno 20%. Poprečna cena litra bencina v Veliki Britaniji je sicer v petek narasla na 1,87 evra in gre za najvišjo vrednost v zadnjih treh letih.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Je kaj takega na naših cestah?
2: Ja, zastoji so na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani, recimo med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamuda je tam 30 minut, pa tudi zastoji med Domžalami in Zadobro, pa še eno okvarjeno vozilo vira promet, in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Fram v smeri Maribora, tako da tudi tam previdno, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: Sončno vroče, 32 stopinj v Mariboru, 33 v Skorbi in do 36 še lahko pričakujemo. Jutri, v sredo in četrtek še podobno, potem od petka bi naj bile temperature malo niže, nekje do 30 stopinj, in pa v petek bi naj vmes tudi malo deževa.
4: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
4: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Dve minuti čez 12, to je jeg. Dobrodošel nazaj.
5: Ja, hvala lepa.
0: Na absolutno nič boljšem nisi v sredo v 38. In zato pa...
5: Amerinam nazaj.
0: Veš kam, danes imamo karte za Mariborski otok.
5: Lično.
0: Tudi danes na Totem radiju in Jeger, ti najbolj veš, kak bi zdaj pasal.
5: Govori, ena bombica.
0: Tako, pišite otok ime in priimek za karte na 051-220-220.
6: Kaj ste čuli, vi to?
7: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v mediji.
6: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
7: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvar Šavce. Neverjetno.
6: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.

0: 11:40. Če slučajno pogrešate telefon, če vam je najverjetneje danes padel iz avta nekje na poti, bo to obvestilo pravo za vas.
1: Ja, zdravo, Vojko tukaj. Od pesniškega rondoja po hitri cesti proti Mariboru en telefon leži, ga je nekdo zgubo na prekitevalnem pasu.
2: Oj.
0: Hotla sem reči, da upam, da ga še najdete, čeprav mogoče...
2: Mogoče ni več niti v stanju, da bi ga lahko uporabljali.
0: Mogoče niti ni vredno, da bi tam hodili iz avta in telefon pobirali.
2: Tako, če pa že greste, če je vaš, ne, da če ni vaš, ne nahodite. Vem, če pa tako. Je že vaš, pa dajte prosim izredno previdno, mogoče pa celo boljše, če ne.
0: Tako, je pa fajn vedeti, kje je in kaj se je zgodilo. Previdno prosim na cestah, tako kot je rekel Matic, in lepo dopoldne s totimi hudimi hiti.

0: Naše poletje.
1: Počitnice,
2: rast, intenzivnost
1: poletnih misli,
3: zabava, počitek in pivo.
4: In to ta osvežitev.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
14: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
13: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
14: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
15: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
16: Ja.
17: Ne.
18: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
18: Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
20: 12:31, Jeger, je kaj takega na naših cestah?
21: Zastoji so na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, pred delovno zaporo proti Ljubljani, tam pred predorom Golo Rebro se čaka 25 minut v nasprotni smeri, pred predorom Pletovarje pa se čaka približno 8 minut, krajši zastoj tudi na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljane, zamuda tam 5 minut in še dve okvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti, prvo med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključko Fram v smeri Maribora in pa še drugo na avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Če se odpravljate kamorkoli in opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 08 010 1055.
20: In še aktualne temperature, 33 stopinj že v Mariboru, enako na Vidmu pri Ptuju in tam še do 36-37 jih lahko danes pričakujemo. Do petka nekje bo vreme ostalo podobno, potem bi naj v petek malo deževalo in tudi temperature bodo temu primerno malenko snižje, to pomeni, da od petka naprej samo še do 30 stopinj. Ja.
22: Sveže, domače, lokalno.
23: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
22: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
24: Toti Radio.
20: Še enkrat lep ponedeljek, lepo popovdne na Totem radiju. Saša in Jeger sva tu.
0: Dober dan.
20: 12:33 minut v tem trenutku in očitno nimata mira niti med dopustom, ker bi spet rada nekaj povedala.
1: Bravo,
2: bravo.
1: Bravo, mislim bravo.
2: Bravo.
1: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in medvar šov, kot pa Saša Pančur.
2: To pa je res, to pa je neverjetno.
1: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
24: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
20: Z absolutnim veseljem.
0: Bravo, Saš, jaz se strinjam.
20: Ja, kaj nam pa manjka? Imamo to te hude hite in mimo grede imamo tudi še karte za Mariborski otok. Vse, kaj rabimo in še vedno se lahko prijavite. Otok pa vaši podatki 051 220 220.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev. In to kaka osvežitev, najboljša na Mariborskem otoku, Jeger ve skoraj da najboljše.
2: Ja, ker sem ga tudi otvoril.
1: Kako je bilo fajn skočiti.
2: Vrhunsko je bilo, takrat že je bilo vroče.
1: Kaj pa celo zdaj, ko bo 36, 37 stopin, idealno. Tako, in tu sta dve vstopnici samo za vas, če ste poslali SMS Mariborski otok na 051-220-220. In halo, kdo je pisal?
3: Očo Filipa. Filip, ti poleg pa si ne upa govoriti.
1: Zdravo, Filip.
4: Zdravo.
1: Bi šla vidva z Atijem na Mariborski otok eno bombico, da mu ti pokažeš, kako se to dela.
4: Jaz veseljam.
1: Rešeno.
2: Lično. Evo, zrihtal si ravno kar dve karti.
1: Filip, imaš počitnice?
4: Ja.
2: Ne, v večerno šolo hodim.
1: Ne, pa si še v vrtcu ali si v šoli? To sem hotla vprašati, Filip.
4: V šoli.
1: V šoli, kjer je razred pa si?
4: Šesti.
1: No, vidiš, in boš tudi ti že Atija peljal malo na dopust. Izjemno.
4: Ta teden.
2: Vrhunsko, izvrstno. Ker tak je taka vročina napovedana, da najboljše je že kar jutri greste.
4: Ja.
1: Filip, rešeno, da bodo počitnice še lepše, dve karti sta vajini. Uživajta in se vidimo na Mariborskem otoku.
4: Hvala in super.

0: Toti Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In.
1: Kaj pa če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
6: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
5: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
6: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si. Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
5: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Autoškafar.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: je minuta čez 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. O polnoči se bodo spremenile regulirane cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 2 centa in bo stal 1,58 evra, medtem ko se bo dizel podražil za 5,4 centa na evro in 88 centov. Vlada trošarin ni spreminjala, je pa za 2 meseca zamrznila nekatere dajatve, da bi umilila rast cen. Ker so možnosti za dodatno blaženje cen v Sloveniji skoraj izčrpane, bo vlada Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljeno mejo Evropske unije. Policija je danes začela večdnevno akcijo za umirjanje hitrosti, ki bo do nedelje potekala hkrati v Sloveniji in drugih evropskih državah. Namen nadzora je zmanjšati število prometnih nesreč, saj je neprilagojena hitrost še vedno njihov najpogostejši vzrok. Policisti bodo izvajali poostrene kontrole, predvsem na nevarnih cestnih odsekih, voznike pa opozarjajo, naj hitrost prilagodijo omejitvam, razmeram na cesti, vremenu in svojim vozniškim sposobnostim. Letos so obravnavali že skoraj 70 tisoč primerov prekoračitve hitrosti. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bodo danes nadaljevala pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom, pri čemer ni razkril podrobnosti o kraju srečanja ali udeležencih. Ob tem je dejal, da so Združene države in Izrael na prošnjo Irana ter nekaterih zalivskih držav začasno odložili načrtovane vojaške napade, se pričakujejo, da bodo pogajanja privedla do hitrega mirovnega dogovora.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: In situacija na naših cestah.
2: Ja, klasično so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah. Od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro v smeri Ljubljane je v moče zastojev, zamuda tam 22 minutna in pa v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora zamuda 15 minut. Še eno okvarjeno vozilo vira promet in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Fram v smeri Maribora. To pa je zaenkrat tudi vse, če opazite še kaj, nič osem, nič 10.5.5.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Sončno vroče, 34 stopinj že na našem koncu in tam do 36, 37 bo danes še šlo. Jutri v sredo in v četrtek bo vreme še podobno, v petek potem nekaj padavin in pa z njimi tudi ena taka mini ohladitev, ker to pomeni, da bo samo do 30 stopinj in od petka naprej spet sončno.
7: Sveže, domače, lokalno.
8: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
7: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na Stridon. Kavana Afna.

0: Še ni grsva tu.
1: Dober dan.
0: In čez dva tota huda hita, ker le pestujeva frazin Medvaršal, tudi naš dragi profesor Križanič.
2: Kaj ste čuli, vi to?
3: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v mediji.
2: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
3: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
2: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: kateder je vaš?
1: Dober dan, profesor.
2: Dober dan, profesor.
1: Glej ga nazaj z dopusta.
2: Sem že pozabil, da si tu.
3: Kako si pozabil, če sem te prišel prej pozdraviti?
2: Ja, ampak se mi zdelo tako, da te pol leta ni bilo, pa zdaj si...
3: No, to pa ni res.
2: Ja, kaj ni res?
3: Ni res, samo 14.
2: Ja, ponov stop tu.
1: To se zgodi, ko špricaš te ure, tako da zasluženo.
2: Ja.
1: Profesor, izvolite.
2: Si pripravljen na eno zanimivost o komadu, ki govori o ponedeljku. Pač ponedeljek.
3: Monday morning, ali kaj?
1: Ne.
2: I don't like
3: Monday. Ja, še boljše. Še boljše, sploh pa ne ponedeljka po dopustu.
2: To je res, to pa ti ne zavidim. Evo, ne. Skladba govori sicer o tragičnem dogodku, ko je 16-letna Brenda Spencer v osnovni šoli v San Diego za puško ubila dva učitelja in ranjala 8 učencev in na vprašanje, zakaj je to storila, je odgovorila, da ne mara ponedeljko. Skladba je bila hit number one v 32 državah po svetu, ne pa tudi v Ameriki, kjer je bila na marsikateri radijski postaji prepovedana, pač ravno zaradi tematike. Vodilna sila te irske zasedbe, torej Boomtown Rats, je Bob Geldof, sicer prejemnik milijon nagrad. Med drugim tudi je dobil Brit Award za izjemen prispevek k britanski glasbi, dvakrat pa je bil tudi nominiran za Nobelovo nagrado za mir, ki jo še čaka. Leta 86 mu je kraljica Elizabeta II. Podelila plemiški naslov, ki ga pa ne sme uporabljati, ker ni britanski državljan.
3: Kot?
2: Torej ne more biti
3: sir.
2: Ja.
3: Sir.
2: Bob Geldof, ne? Če se spomnimo na leto 84, no takrat je Bob videl tisti prispevek o lakoti v Etiopiji, poklical producenta Midjura in skupaj sta verjetno čez noč organizirala snemanje dobrodelne pesmi Do They Know It's Christmas. Pesem je podrla prodajne rekorde v Veliki Britaniji leto pozneje, pa je Geldof organiziral še legendarni koncert Live Aid, ki ga je po svetu spremljalo približno 1,9 milijarde ljudi, največji televizijski prenos v tistem času in jaz sem ga tudi gledal.
1: In kdo se lahko njemu še s čim šopiri v življenju?
2: Točno tak, ne. Je pa še ena stvar, za katero verjetno nihče ni vedel. Poznata, ali pa sta slišala že za album The Wall od Pink Floydov.
3: Valda.
2: No, to The Wall spremlja tudi film. In... Praže me, kdo je glavno vlogo tega rock zvezdnika Pinka igral v The Wall?
1: Kdo je igral glavno vlogo?
2: Bob Geldof.
3: Kako presenečenje.
2: Do pa tudi, da danes jaz nisem vezal. Evo.
3: Res ne?
2: Ne. Pa sploh ni bil njihov fan.
1: In bomo šli za to pogledati.
3: Ja, jaz grem kar.
1: Obvezno.
2: Lahko. Mi pa si bomo vmes privoščili še komad, torej I Don't Like Mondays iz leta 79, The Boomtown Rats.

0: in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Toti Maxi.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Sin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Countdown z Winkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
6: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
5: In?
6: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
5: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
6: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
8: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: in 29 minut. Jeger, prosim, aktualna situacija na naših cestah.
1: 25 minut se čaka pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, smeri Ljubljane, v nasprotni smeri proti Mariboru pa pred priključkom Slovenske Konice, v smeri Maribora zamuda 14 minut, na to sta v tem trenutku tudi edini posebnosti, če opazite na svoji poti še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Sončno vroče, 34 stopinj v tem trenutku in nekje do 36 še lahko pričakujemo. Jutri, v sredo in v četrtek bo vreme še podobno, v petek so napovedane padavine in z njimi tudi ena manjša ohladitev, kar pomeni, da od petka naprej nekje do 30 stopinj.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Radio. 13 in 30 minut, lepo nedeljek, da le ni prvi po dopustu. Saša in Jeger sva tu točno taki situaciji, še naprej s totimi hudimi hiti in še dva se očitno rivata vztrajno tu noter, Fras in Medvar, ki pač nimata mira in da kar zdaj oba odgovorima, Fras in Medvar šov z veseljem.
4: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, testuje. Fras in Medvar šov kot pa Saša Pančur.
5: To pa je res, to pa je neverjetno.
4: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Samo en je glas, dovolj žameten, dovolj lep, dovolj nežen, dovolj poseben, da zdaj nadaljuje vse skupaj potem čez 4 minute.
1: A ja, pride.
0: Ja, pride, Andrej Mernik pride, tako da lepo nedeljek še naprej in uživajte s totimi hudimi hiti, takoj po glas.
2: Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
4: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine.

0: na 2 dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Bujnaških dnevih 2026.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
9: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
10: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.

0: minuta pred 14.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Slovenijo še naprej zajema izjemno močan vročinski val, ki podira temperaturne rekorde in bo po napovedih trajal najmanj do četrtka. Temperature bodo večinoma dosegle med 34 in 39 stopinj Celzija, na vzhodu države pa so v prihodnjih dneh možni novi rekordi. V nedeljo so najvišje vrednosti izmerili na Markovcu pri Kopru in na Jezerskem, kjer sta padla lokalna temperaturna rekorda. Zaradi velike toplotne obremenitve bo za večinom države od torka do četrtka veljalo rdeče vremensko opozorilo, nekoliko niže temperature pa vremenoslovci pričakujejo šele ob koncu tedna. Italija po množičnem prihodu migrantov v špansko eksklavo Ceuta predlaga, da bi Evropska unija vzpostavila centre za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah, financirane iz evropskih sredstev. Notranji minister Italije namerava predlog predstaviti na izrednem srečanju notranjih ministrov Evropske unije, med možnimi lokacijami pa so med drugim Črna Gora, Senegal, Gana in Uganda. Italija je podoben model že uvedla v Albaniji, vendar njegovo uporabo doslej omejujejo sodni postopki. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar pa bo nastopil na letošnji dirki po Španiji, ki bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom, je potrdila njegova ekipa UAE Team Emirates. Pogačar bo skušal osvojiti še edino tritedensko dirko, ki je še nima v svoji zbirki, saj je že zmagal na dirki po Franciji in dirki po Italiji. Na Velti bo nastopil z izkušeno ekipo, v kateri bo tudi njegov slovenski reprezentančni kolega Domen Novak.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Ni. Še ena cesta, poglejmo, Jeger.
2: Ja, zgodila se je prometna nesreča na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. Tam nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Sicer pa okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. In pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Fram proti Mariboru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Sončno in vroče v Mariboru pri 35 stopinjah, tudi na Pragerskem 35, v Martjancih 36, ostalo bo sončno in vroče danes do večera, tudi jutri pretežno jasno, zjutraj dokaj prijetnih 18 stopinj, čez dan do 36. V sredo in četrtek še sončno in zelo vroče, v petek sicer sončno, bo pa vročina proti koncu tedna vsaj nekaj stopinj popustila. Dve čez 14. In nadaljujemo s popoldnevom, s totim popoldnevom, ponedeljek je, Jeger in Andrej pa sva z vami.
2: Ja, Andrej!
0: Ja, glej, Jeger!
2: Glej, že dolgo nismo skupaj delali.
0: Obroček pa rokavčke še imaš gori čas, da si jih počasi daš dol. Ok, sicer pa s čim smo danes osvežili, to je Lubenica, ki danes praznuje svoj dan. Po treh tudi nekaj zanimivosti o tem finem sadežu, za katerega vam priporočamo, da ga čim prej date v hladilnik, ker je valjda hladna, pa res, valjda, sploh če je nekje obče vapčičih, da se malo navleče. Drugače pa, najna cenjena kolega Frasin Medvar, sta posnela en čisto poseben nov pozdrav, ker smo v terminu Frasin Medvar šova in ima še enkrat iskreno čestitam za odlično znanje nemščine.
7: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa Andrej Mernik, ach, ta Frasin Medvar šov.
8: Ja.
7: Ko Rudi Karel. Wirklich unglaublich, ne?
8: Je, da bi kuj odpoved dal.
7: Ja, glej.
8: Wann du willst, du willst.
7: Kaj?
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Scheuer.
9: Izdelani v Avstriji.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Glede na visoke temperature, ki tudi danes krepko presegajo 30, ko v našem koncu priporočamo kaj hladnega za osvežitev in Lubenica danes praznuje svoj dan, pa je to vsako leto 3. avgusta, je odlična priložnost danes, da se odžejate, ker da se ne bomo veliko ponavljali, ne, kar 90% vode vsebuje Lubenica in največji problem z Lubenico je vedno, kak jo spraviti v hladilnik. Sploh celo. In tukaj so pravzaprav se zelo dobro znašli Japonci. Na Japonskem lubenice vzgajajo v steklenih kockah in so potem tudi lubenice kockaste oziroma kvadratne oblike, da grejo lažje v hladilnike. Sicer so baje zelo drage, večinoma služijo kot darilo ali okras, da če boste kdaj na Japonskem slučajno potovali ali pa tam celo živeli nekaj časa in bo kdo prišel na obisk pa prinese kvadratno lubenico, veste, da je bila veliko dražja, kot če bi za darilo prinesel šopek rož. Evo danes pa prijetno sladkanje in prijetno ohladito želimo tudi v popoldnevu.
3: Toti radio, toti hit.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
8: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. augusta.
9: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
8: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
10: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
9: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
8: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. augusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
11: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
12: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: In njega spremlja dogajanje na cestah.
18: Je previdno na Štajerski avtocesti, tam je nastala prometna nesreča pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. Štajerska avtocesta je sicer ponovno odprta, posledice so že omaknili, še vedno so pa zastoj, in sicer od priključka Slovenska Bistrica jug proti predoru Pletovarje v smeri Ljubljane, tam je zamuda 42 minutna, in pa še v nasprotni smeri proti Mariboru pred predorom Pletovarje je zamuda 22 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku na cestah ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Sončno in vroče ostaja tudi v našem mestu pri 35 stopinjah, v Gornji Radgoni in v središču ob Dravi 36, jutri tudi pretežno jasno, prijetnih 18 stopinj zjutraj, popoldne do 36, v sredo in četrtek še sončno in zelo vroče, nov petek pa bo vročina za nekaj stopinj popustila.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: Toti Radio.
17: Dobar dan, 14.33, Jeger in Andresa z vami.
18: Dobar dan.
17: Malo te še ujčkamo ta teden, da se ne radiš zgodaj vstajati.
18: Ja, to je.
17: Ampak si rekel, da si se kar avtomatsko danes, toto jutro.
18: Izredno zgodaj, prezgodaj sem se zgodaj, pol nisem vedel, kaj naj sam sabo. Teda sem bil pol že pol desetih, ob desetih mogo biti služil, sem bil že pol desetih tu.
17: Poznam tri, ki so se danes kar namatrali, da so se zbudili, to so Fras, Medvar in pa Anja, ki so ta teden z vami v totem jutru za spremljanje.
0: spremembo, evo, in je prav lušno, Medvar je povedal eno zanimivo prigodo s plaže, se spomnimo nadaljevanju, še prej pa se spomnimo njunega odličnega znanja nemščine.
1: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ja, ko Harry Weinfurt is der Preis ist heiß.
1: Und das hast du klein gesagt.
3: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medvar Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
1: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
23: Vrhunski parketi Šojher.
22: Izdelani v Avstriji.

0: Dua Lipa, Training Season, to je toti radio. Fras, Medar in Anja so z vami ta teden za spremembo vsako jutro med pol šeste in deveto, vabljeni v njihovo družbo. Tudi jutri že na vse zgodaj. No in danes, ko je bil za Medvare prvi dan po dopustu, je povedal marsikaj zanimivega o prigodah s plaže, ob katerih je lahko uspešno uporabil tudi svoje znanje italijanščine.
1: Celi dan si na plaži, vse vredi, fajn, super, greš nazaj gor na parking in prideš gor do avta, parking že na tri četrt prazen, ne? Avto stoji, zraven pa drugi avto. In ti pač tam, ne, fretaš, pa not stvari zlagaš, pa mala stopi na trn, pa imaš vun z prsta vlačit, pa se dere, pa jo dvigneš, pa jo nosiš, pa greš, da jo daš zadi not v zic, pa vse. In se gospod, ki je stal res blizu našega avta, odloči, da bo zdaj se odpeljal z parkirišča, ampak gre naprej, tako kažejo puščice, bakerik verc proti meni, kjer so bila zadnja vrata od avta odprta. In seveda je potem prišlo do klasičnega prepira s tujcem. Nem zdaj, ne, yeah. Si ga povedal, kaj sem rekel, pa čujem ven nekaj, ne. Ja, kaj? Pa pogledam zadi, pa vidim, da je Italijan. Samo priprto šipo je imel. Gledal je ravno in govoril grde italijanske besede, jaz pa seveda grde mariborske besede, ne? Ne slovenske, prav mariborske. In pol sem se odločil, da ga zaključim v italijanščini.
2: Oj, oj. Ne? Si ker predstavljam vse eno besedno zvezo.
1: Ker mi je dekel dvignilo, isto že, in smo seveda omenil dva zelo znana nogometaša.
3: Zdajka, ja, Maldini, Del Piero, budalo smo tam.
4: Tudi

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
5: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
4: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix za teleta in kakovostni pesni rezanci.
5: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
4: Obiščite MS trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
6: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
7: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
6: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
7: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
6: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
7: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Minuta čez 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Občina Rače Fram načrtuje ponovno prenovo grajske tržnice Rače, s katero želi ustvariti sodoben in varen in trajnosten prostor za celoletno prodajo lokalnih pridelkov ter izboljšati pogoje za tržno dejavnost. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je objavila razpis za izvajalca, ponudbe pa zbira do 28. avgusta. Projekt vključuje postavitev pokritih prodajnih hiš k večnamenskega objekta, ureditev parkirišč, pešpoti, zelenih površin in druge infrastrukture. Vrednost naložbe bo presegla 500 000 evrov, izvedba del pa naj bi trajala približno 5 mesecev. Računsko sodišče je ugotovilo, da je Ministrstvo za kulturo med letoma 2021 in 2025 pri izvajanju večletnih javnih razpisov za kulturne programe in projekte poslovalo neučinkovito. Revizija je pokazala pomanjkljivosti pri določanju ciljev, razpisnih pogojev in meril za izbor, prav tako ministrstvo ni ustrezno spremljalo doseganje ciljev niti izvajanja sofinanciranih projektov. Zato mu je računsko sodišče naložilo pripravo odzivnega poročila in dodalo priporočila za izboljšanje postopkov. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da se bodo danes nadaljevala pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom, pa so Iranci te navedbe zavrnili in sporočili, da trenutno potekajo le pogovori z Omanom o upravljanju ladijskega prometa v strateško pomembni hormuški ožini, ki naj bi bili v zaključni fazi. Teheran poudarja, da se razmere v ožini po vojni z Združenimi državami in Izraelom ne bodo vrnile na prejšnje stanje, ter da bo pri svojih odločitvah še naprej ravnal v skladu z lastnimi interesi, ne glede na zunanje pritiske ali grožnje.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Jeger, kaj imamo na cestah?
2: Ja, Štajerska avtocesta je pred predorom Golorebro proti Mariboru ponovno odprta, posledice prometne nesreče so tam umaknili, ostaja pa zastoj, ki sega do počivališča Zima. Sicer drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko, pika si, itak.
0: Sončno in vroče ostaja v našem mestu pri 35 stopinjah, v Vuhredu 34, v Iljaševcih pa 36 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno, 18 zjutraj, čez dan ponovno do 36, v sredo in četrtek bo tudi še sončno in zelo vroče, v petek pa bo vročina vsaj za nekaj stopinj popustila.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
9: Toti radio.
0: 5 čez 15, Matic Jeger in Andrej Mernik so z vami, lepo zdrav.
2: Dober dan.
0: Evo ga, kakšna je bila kulinarika na dopustu, Jeger?
2: Vsak dan je, nič posebnega, zakaj?
0: No, mislim, dalmatinska ali tak?
2: Tu pa tam.
0: Tu pa tam.
2: Ampak ne zdaj, da bi bila na dnevni bazi.
0: Aha.
2: Ne, tudi paše, ja. Če dobiš pohano, recimo,
0: tako.
2: Ni glavno zdaj za dalmatince najbolj značilna hrana. Ne?
0: Zelo štajersko pohano.
2: Ja, ja, ja, tako. Wow. Goveja juha pa tak.
0: Ja, sprašujem, zato ne, da bi bil radoveden, kaj si jedo, ampak zato, ker nas bo tokratna epizoda totega reporterja Milana, ne pupeci so na dopustu in se spominjamo tistih najboljših z letošnje sezone, spomnila na tisti trenutek, ko je na srednji šoli za gostinstvo gostoval grški kuhar. Ja, tako da malo grške kulinarike po treh totih hitih stoti Milanom.
10: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne da šal.
11: Ja.
10: Ko Rudi Karel, wirklich unglaublich, ne?
11: Je, da bi kuj odpoved dal.
10: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
11: Kaj?
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.

0: Naj to velja za vse poletne čage tega poletja, Never Going Home in pa Kangs na Totem Radiu. Zdaj pa tudi reporter Milan, spomnimo se še ene uspešne epizode letošnje že jubilejne 25. sezone totega reportera Milana, ko je na eni od mariborskih srednjih šol gostoval grški kuhar.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sredi zgodbe na terenu, ta trenutek na srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor, kjer danes gostijo dva vrhunska grška kuharja. Tukaj sta Stelios Fanourakis in njegov sušef Termiotis Stamatios, direktno iz Krete. Seveda, take priložnosti za pogovor nisem mogel zamuditi. O meni je sicer tudi profesor Tomaš, ki bo skrbel za prevajanje oziroma je vodja projekta. Dobar dan. Hello, Stelios.
1: Hello.
0: Welcome to Maribor.
2: Jaz bi prosil, da kuhara pač ne motimo, ne, ker to nimajo radi. Zdaj, tak vam bom jaz pač vse povejo. Zdaj,
0: dobro, profesor Tomaš.
2: Ljudje, pač, ki me poznajo, vejo, da malo neaktivno grško govorim, to je pač tudi zaradi mojega narave, mojega dela, ker moram te kuhne poznati. In tak, da bom jaz zdaj tu bistvo nekako prevajal, na moj glas je navajen, da mu lahko kaj rečem, on je tu. Tak, da zdaj jaz, ko njemu rečem spanulis, parakalo, zdaj bo, pač on bo začel pač zdaj to kuhat, zdaj caciki, mosaka, sovlaki.
0: No.
2: Dobro, zagoraki se boma. V glavnem, tudi Grki imajo radi pač, da prije na temperaturo, zato imamo tu uzo. Onasis, ja. Opa! Jamas. In tak da veš, pol prije giros, pa spana kopita, pa dolma, pa zdaj feta malo tam, razumeš, pa keftede stifado. Tak da, Galis, kaj, vse ok?
0: Hu?
2: Kalimera, Kalispera, gremo dalje. Pa Andrejo, v glavnem, tu zdaj bote videli, da kalamari, v bistvu tudi niso kalamari, koji Grk pripravlja, ne?
1: Kalamari?
2: Imamo pa tudi, ker se moramo ogreti, se vidite, da je še hladno vreme, je tu, imamo pa metakso, ne? Stavros, opa!
0: Oh. Se pa ni, pardon, Stavros, da je dalmatinec.
2: Dobro, daj zdaj ne amoti, no. Spanulis bo tak dalje delo, se vzajeno, kdo je. Parakalo.
3: Evo, Haristo.
2: No, viš, da nam gre. Jaz bi zdaj prosil, da ne motimo, pa pol po koncu pač nekak črto potegnemo, ne?
0: Zdaj je minilo nekaj časa, grški kuharski mojster je pripravil kar nekaj jedi, profesor Tomaš.
4: Ajde, Zorba, gremo!
0: Opa!
4: Mali, daj tam je tak, so no viš, da je svalilo.
0: Dobro, kot slišite, je veselo v kuhini, ampak lepo, da tako skrbijo za izobraževanje bodočih kuharskih mojstrov. Tudi tu v Mariboru, to je bila še ena zgodba, raziskoval se je Toti Milan, od krivice do resnice.
4: Ajde, dijaki, postavite se, no, primite prek rame, da zaplešemo.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji. V Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Ja.
9: Ne.
8: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Matic Jeger spremlja dogajanje na cestah, izvoli.
1: Še vedno so zastoji pri slovenskih konicah v delovni zapori med počivališčem Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je območje zastojev zamuda 18 minut, na nasprotni smeri proti Mariboru je zamuda 16 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku na srečo ni, če karkoli opazite na vaši poti, sporočite nam to na telefonsko številko 08 10 55.
0: Vroče ponedeljkovo popoldne imamo v Mariboru pri 36 stopinjah, v Vitomarcih in Veliki Polani pa 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in vroče, do 36 se bo segrelo v sredo in četrtek, potem do 35, v petek pa bo vsaj za nekaj stopinj, kot kaže, vročina popustila, vseeno pa bo čez dan okoli 30 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radio.
0: Tega je nam treba delova družbo.
1: Dober dan.
0: In spomnili smo tudi na naše počitnice iz mladosti malo. Kaj si ti, kaj dela, pa si bil v osnovni šoli med počitnicami najraje?
1: Zunaj se podil.
0: Zunaj, ne?
1: Ne, ravno, igral fuzbala, ker nisem bil nikoli dober v tem, ampak delali smo svašta, skrivali smo se, plezali po drevesih. Zelo malo sem bil noter, pa tudi zelo malo. Vem, takrat so že bili PlayStationi, pa vse te igralne konzole, nikoli ni bilo za
0: me. Ne, tudi jaz sem dosti igral fuzbala, ker sem imel v glavnem sosede, glavnem punce, sem pa bil zelo dober, da sem gumico za gumitvi zdržal.
1: Pa skakal nisi nikoli.
0: Malo sem znal.
1: Res?
0: Navadno, pa 1, 2, 3, pol pa se je že končalo pri meni tudi. No, dan danes so počitnice še veliko bolj napete in zanimive, če se družbi Zveze prijateljev mladine Maribor, in zato bo Sara Irman Kolar po treh totih hitih povedala, na kakšnih zanimivih delavnicah se jim lahko pridružite jutri.
4: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
5: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
4: Und das hast du klein gesagt.
5: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
4: Ker pazi, da Frasi Medvar Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
5: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Scheuer.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Așa, Poletie.
1: In tota osvežitev.
2: Poletje še traja, vroče je, počitnice so tu in zakaj si jih ne bi še polepšali? Tudi v tem tednu s kakšno zanimivo delavnico in pa obisko v Doma solidarnosti mladih v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kaj pripravljate jutri?
3: Spoznali bomo hrte, njihovo življenje, izvedeli več o delu zavetišč ter odkrivali, kako pomembni so skrb, odgovornost in spoštljiv odnos do živali. Vabljeni med 9 in 13 uro med pasje prijatelje. Drugače pa Dom ustvarjalnosti mladih vsak dan med 8 in 16 uro vabi vse nasmejane otroke.
2: Jutri, torej tudi pasje, zanimivo, ne samo pasja vročina zunaj. Dobro, vabljeni, kar je zelo pomembno, je, da obiščete njihovo spletno stran zpm-mb.si in se tam tudi prijavite oziroma oddate svojo prijavnico, tako je najlažje in seveda je prijava tudi obvezna, zato na njo ne pozabite tudi danes, že za jutri.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: Šnehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
8: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za Tri srca.
13: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne izpred Lovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
8: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami. Čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
13: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
14: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
4: Radijska mreža, Toti radio.
15: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Jo.
17: Minuta čez 16.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Nogometni klub Maribor je sporočil, da se dolgoletni poslovni direktor vijoličnega kluba Bojan Ban začetkom avgusta upokojil. Ban je vlogo direktorja nogometnega kluba Maribor opravljal vse od leta 2006, na položaju pa ga je zamenjal bivši vodja mariborske nogometne šole Sebastian Harc. Podatki ministrstva za finance kažejo, da je bila ob koncu leta 2025 skupno najbolj zadolžena mestna občina Ljubljana, sledijo ji Maribor, Celje, Kranj in Koper, med občinami spodnjega Podravja pa izstopa mestna občina Ptuj z dolgom skoraj 20 milijonov evrov. Brez dolgov so leto zaključile občine Gorišnica, Markovci in Žetale, po zadolženosti na prebivalca pa je v Podravju na prvem mestu Podlehnik z 1078 evri dolga na prebivalca, Ptuj pa ima 870 evrov dolga na prebivalca. Policija pa je danes začela večdnevno akcijo za umirjanje hitrosti, ki bo do nedelje potekala hkrati v Sloveniji in drugih evropskih državah. Namen nadzora je zmanjšati število prometnih nesreč, saj je neprilagojena hitrost še vedno njihov najpogostejši vzrok. Policisti bodo izvajali poostrene kontrole, predvsem na nevarnih cestnih odsekih, voznike pa opozarjajo, naj hitrost prilagodijo omejitvam, razmeram na cesti, vremenu in svojim vozniškim sposobnostim. Letos so namreč obravnavali že skoraj 70 tisoč primerov prekoračitve hitrosti.
19: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
10: Ni.
17: Še na ceste poglejmo, Jeger.
18: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Od priključka Slovenske Konice do predora Golorebro v smeri Ljubljane je zamuda 12-minutna, v nasprotni smeri od Dramelj proti predoru Pletovar je pa 23-minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če na svojo poti opazite karkoli, kar ne sodi v promet, prosim pokličite 0800 1055.
6: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
20: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
6: Bogato opremljen. Omejena serija.
20: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
21: V glavnem sončno in vroče vreme ostaja v našem koncu 36 v Mariboru, 35 v Rušah in 37 stopinj Celzija v Koračicah trenutno. Še trije zelo vroči dnevi so pred nami, jutri do 36, sredo in četrtek, tam do okoli 35 stopinj, v petek pa potem kakšna stopinja dve manj.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim te toto popovdne, Matic Jeger nam tudi dela družbo.
18: Dober dan.
21: In smo veseli, da se zve, kak pa fajn, prvi teden po dopustu pa malo te šparamo popovdne, to je prav fajn.
18: Rajem tako zgodaj vstaja, to je fajn, ja. Hvala lepa.
21: Super, to. Fino, zelo smo veseli, da se z nami tudi totem popovdnevu in človek bi si mislil, tako med dopustijo, med počitnicami, da tudi naše pevke in pevci, da so vsi na dopustu pa na počitnicah, da nobenega ne moramo.
18: Ja, niso.
21: Ne, niso. Niso, imeli smo Gašperja Riflja, prejšnji teden pri nas, kaj je zanimivega je povedal, se spomnimo po treh, ko malo pobrskamo tudi po naši audio špajzi in lahko bova tudi že napovedala eno lušno mlado punco, odlično pevko, ki se bo pri naju v studiju oglasila ta teden.
18: Res?
21: A ti še sploh ne veš?
18: Ne.
21: Evo, presenečenje za vse.
18: Ne me razsvetli.
21: Po treh.
18: Ah, okay.

0: Daleč najuspešnejši nemški glasbeni producent v tem trenutku Michael Schulte in pa 5 AM.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Vroče poletje in ta prava osvežitev tudi pri nas v tem studiu. V teh dneh, ko bi si človek mislil, da so vsi na dopustu, pa zelo radi pridejo na obisk tudi številni gostje. Če pogledate tudi v našo audio špajzo, na totiradio.si v toto jutro k Frasnu Medarju in Ani je prišel Sebastian Škorc, trener mariborskih odbojkarjev. Event in beseda je tekla o zgodovinskem uspehu naše odbojkarske reprezentance, ki je zasedla 3. mesto v Ligi narodov.
3: Bravo, ja. Vrhunski rezultat.
0: Odlično, lepo slušajte ta enkraten intervju, torej v naši audio špajzi, ampak obisko še ni konec za ta teden, tudi midva ga dobiva in to v sredo, sem vesel, pride Ana Grdadolnik, Ana.
3: Resno?
0: Ja.
3: Zdaj sem si začel že žlahto voziti, zelo ti si mi začel, ker res nimam pojma.
0: Noben ne more nič reči, da pride tvoja žlahta, ker sva se mi ja Sandijem zmenila.
3: Aha, fajn.
0: Ne?
3: No, hvala Bogu, da sta mi vse povedla 2 dni prej.
0: No, evo, da lahko kakva zanimiva vprašanja že pripraviš tudi za sredo.
3: Jaz nam nič spraševal, jaz tako vse vem. Bila pa že na dopustu, veš, to pa je.
0: Je že bila in bila je tudi na melodijah Morja in Sonca v Portorožu, kjer se je predstavila s pesmijo Reci, da imaš me rad in to je ravno pesem, zaradi katere pride in nam jo bo tudi predstavila premierno tukaj v studiu. To je to. Je pa bil prejšnji dan pri nas tudi Gašper Riffel, tudi tekmoval na melodijah Morja in Sonca in to s totim hitom Naj ne bo hladno, ki ga od prejšnjega tedna poslušamo tudi tukaj na totem radiju in tudi zdaj ga bomo 16. Čez 16. Uživajte.

0: Legendarni toti poletni hit iz leta 1983, Gera z nami in Vamos a la Playa. Zdaj dajmo kot piko na i še na stežo. Vrhunsko Left Outside Alone, takoj ko z Jegrom preverimo, kako je na cestah in ko vam povem, kako dolgo nam bo še fejst vroče.
1: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
3: A imate še vedno stara okna?
4: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
5: Karba MGE.
6: Ste že bili v Krimovi trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dva.

0: dvakrat večja, pa prenovljena. Olala, meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
1: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkarji. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner. Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
2: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja. Olej, kravice. In. Lačna. Nekje med. A smo že tam. In. Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Preverimo, kaj se kaj dogaja na cestah, Jeger.
9: Ja, preverimo najprej stanje na štajerski avtocesti, in sicer tam še vedno so zastoji pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro se čaka 11 minut, v nasprotni smeri proti Mariboru pred predorom Pletovarje pa 13 minut, opozarjate pa tudi na to.
10: Panca, to veš kaj sem mislil, da bi opozoril Mariborčane, ne? Tota, kaj je Mlinska cesta, je zaparta, je odprta samo eno stran, zdaj so se pa vozili po enem pasu gor, po drugem pa dol, zdaj pa policija doli stoji tu na konci Mlinske, pa postavlja vun pametnjakoviče.
9: Najlepša hvala za to informacijo, torej previdno na Mlinski, tam je delovna zapora in če opazite še kakšno posebnost, pokličite 08 10 55.
8: 36 stopin ostaja v Mariboru, 37 stopin Celzija pa v Spuhli in v Murski Soboti. Jutri sončno in vroče do 36 stopin, sredo in četrtek do 35, od petka naprej pa čez dan okoli 30-ke.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
12: Vaše poletje.
13: Vaše poletje.
14: Morje, sonce, hodim v mesto. Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
15: Večinoma spim.
16: Total osvežitev.

0: Kar je zanimivo pri tem hudem hitu Dangerous, ki ga poslušamo v tem radiju, je, da ga je Per Gessle od Roxette najprej napisal pravzaprav za ameriškega igralca Dona Johnsona iz serije Miami Vice.
1: Resno?
0: Ja, pa je Don Johnson, ko je komad dobil, ga je poslal nazaj, pa je rekel, kaj si normalen, ti šved, ti to ni nič za mene. Resno, evo, potem sta ga seveda posnela Roxette, če je že bil v predalu, ne, in prilezla z njim tudi v ZDA do odličnega drugega mesta Billboardove lestvice vročih 100. Tak, evo ga. No, pri nas definitivno med vročimi stotkami čisto na vrhu tudi Tinetovi slabi vici. Pač to je.
1: So vrhunski, to, vrhunsko ja, slabi. Je.
0: Vrhunsko slabi so in tudi zdaj, ko je naš Tine na zasluženem dopustu, seveda ne moremo, da vmes, kerega pa ne bi slišali. Kerega najboljšega, najslabšega, tak mu pravimo. Tak da preverite tudi na naših družbenih omrežjih in zdaj se spomnimo enega, ki je res dobil veliko, veliko lajkov. Takrat se spomnim tudi na Facebooku, ko ga je Tine povedal o belem in črnem konju.
2: Čuj, Fras?
3: Kaj si ti bilo s prve?
2: Ja, novinar dela reportažo na kmetiji, pa vidi dva konja, pa vpraša kmeta, konja sta vaša? Kjeri, beli ali črni? Ja, beli. Beli je moj, kaj pa črni? Tudi moj. Ekipa te spita, konja? Ja, kjeri, beli ali črni? Ja, beli. V štali, kaj pa črni? Ja, tudi v štali. Kaj pa da je ta konja? Beli ali črni? Ja, beli, oves, kaj pa črni? Ja, tu je oves. Za kaj pa te ločujete, konje? Ja, ker beli je moj, kaj pa črni? Ja, tu je moj.
3: Hvala, Tine.
0: Res, hvala.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540-stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS55+, za samo 24.490 evrov. In CS75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
10: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin. Pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
9: Preverite današnji meni na zelena-točka.si in naročite na 041-300-888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
10: Zelena točka Cerp. Sveže pripravljeno vsak dan.
11: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
12: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
11: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
13: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
14: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
11: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
15: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
16: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
15: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
16: Rešilna.si.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Radijska mreža, Toti Radio.
19: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
20: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedočo?
19: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
20: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
21: Terme Banovci, pustite se razvajati.
22: Pol minute pred 17.
23: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
24: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi dolgotrajne suše, visokih temperatur in pomankanja vodnih virov so v več občinah uvedli izredne ukrepe za varčevanje s pitno vodo. Na območjih Slovenske Bistrice, Ptuja ter občine Račefram in občine Lovrenc na Pohorju je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, kot so zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ponekod pa vodo zagotavljajo tudi z gasilskimi cisternami. Kršiteljem grozijo opozorila ali globe, pristojni pa opozarjajo, da mora hidrantno mreže zaradi povečane požarne varnosti ostati na voljo izključno za nujne intervencije. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora, s katerim je ta preprečil razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, zato bodo sindikati lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za njegovo izvedbo. Sodniki so presodili, da zakon poleg davčnih določb vsebuje tudi pomembne sistemske vsebine, zato ga ni mogoče v celoti izvesti iz referendumskega odločanja. Ob tem so opozorili, da bi moral državni zbor vsebine, v kateri referendum ni dopusten, ločiti od preostalih določb, saj sprejetim sklepom posega v ustavno pravico do referenduma. Na nedavno objavljenem posnetku telefonskega pogovora iz leta 2024 pa naj bi izraelski premier Benjamin Netanjahu nedanjega slovenskega premijeja Roberta Goloba označil za enega najbolj sovražnih evropskih voditeljev do Izraela ter izrazil nezadovoljstvo zaradi slovenske sodnice Beti Hohler na Mednarodnem kazenskem sodišču. Golob se od odzval z izjavo, da takšna ocena potrjuje, da je njegova vlada zagovarjala mednarodno pravo in je bila na pravi strani zgodovine.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
22: Spomnimo še malo, kaj se dogaja na cestah.
24: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani zamuda 9 minut, proti Mariboru 15 minut, opozarjate pa tudi na to.
2: Panca, to, veš kaj sem mislil, da bi opozoril Mariborčane, ne? Mlinska cesta je zaparta, je odprta samo eno stran, zdaj so se pa vozili po enem pasu gor, po drugem pa dole, zdaj pa policija dole stoji tu na konci Mlinske, pa postavlja vun pametnjakoviče.
24: Najlepša hvala za to opozorilo in previdno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
22: Še k vremenu vroče, povsod v Mariboru 36 stopinj, 36 tudi v Pernici, v Gornjih Petrovcih 37, tudi jutri sončno in vroče, zjutraj sicer prijetnih 18, popovdne potem spet do 36 stopinj, v sredo in četrtek čez dan okoli 35, od petka naprej pa okoli 30 stopinj.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
27: In v totem studiu Andrej Mernik.
22: Dober dan, to je ponedeljkovo toto popoldne in tudi Matic Jeger nam dela družbo.
24: Dober dan.
22: Evo, fino. Če vam je prevroče, če je slučajno doma crknila klima, pa vam ni zagledat recimo kakšnega filma po televiziji, zakaj ne iti recimo v Maribox, ker so odlične, ohlajene kinodvorane.
24: Res imajo klimo.
22: Res.
24: Pa dost park placo,
22: ja?
24: Pa svežo pijačo, hladno. Pa kokice. Ravno prav slane, pa udobne sedeže, velike zaslone, pod napise s pravilno postavljenimi ločili. Ni da ni.
22: Krasno. In poleg vsega, kar si naštel danes še ponedelje, ko so karte nekoliko ugodnejše.
24: Je še to.
22: Kaj bomo gledali? Po treh povemo več. One Republic, Cutting Crew in Harry Styles pa še prej na Totem Radio.

0: you.
1: One Republic, Something I Need na Totem Radio in zdaj Maribox.
2: Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
1: Danes, ko je kino ponedeljek in so karte od 5,40 € naprej, si poglejte Minione in pošasti, če ste zelo hitro ob 17.45, sicer pa tudi še ob 18.15. Odiseja, epska pustolovščina, še vedno razgraja po Mariboxu ob 19.15, 20.10 in ob 20.50. Ne pozabimo na Spidermana, še petkrat si ga lahko danes pogledate, najprej ob 18.00 in potem vse tam do 21.00. Je pa tu tudi še akcijska pustolovščina Vajana ob 18.30. Izberite tisto, kar vam najbolj ustreza danes v ohlajenih kinodvoranah Mariboxa, preverite spored na kinobox.si in uživajte v kinu.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: Kot pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
7: Res je, skar 7500 popusta.
6: In Tivoli?
7: 17500 plus 5500 popusta.
6: Res top cena.
7: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. augusta.
11: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine.

0: Čekov ste na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denar.

0: Matic Jegar, to popoldne spremlja dogajanje na cestah, izvoli.
1: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti, to pravzaprav ni več posebnost, ampak nova realnost, torej zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah. Proti Ljubljani se tam čaka približno 10 minut, proti Mariboru pa 16 minut. Drugih posebnosti na srečo to popoldne ni, če kaj opazite, pokličite 0800 10 55.
0: Klasika je tudi že, da imamo fejst vroče vreme, v Mariboru 36 stopinj, totem popoldnevu v Grabonošu in v Sladkem Vrhu 37. Tudi jutri bo sončno in vroče, jutro bo sicer še kar prijetno pri 18 stopinjah, popoldne jutri do 36, sredo in četrtek do 35 stopinj.
1: Stoj. Kdo je klimo vgasno? Kdo je vgasno klimo?
0: V mojem Saša že prej.
1: Hej,
0: dobro, da si videl, da si...
1: S kom jaz delam po dopustu?
0: V kakih urah ti delaš po dopustu?
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Vaše poletje. Vaše poletje.
5: Delam, pa grem s prijatelje.
6: Mariborski otok.
5: Maš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
7: Total osvežitev.

0: Največji bum bum hakl letošnjega poletja, New York Legend, Bibi Rexa.
1: Bum bum hakl.
0: No.
1: Bum bum hakl.
0: Nekaj si se pa naučil v totem pa pol dnevo. Pazi zdaj, pazite zdaj na novi nauk Zvonkota in Mirkota.
2: Zvonko, zanimiv članek, kako žensko pripraviti do orgazma?
3: Ja, gledaj, Mirko, odvisno, ene, druga, tretje, pol...
2: Dobro, vredo smo razumeli.

0: Končak, kajde vas to tim žicam?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: To ti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
5: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
6: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
5: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
6: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si. Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
5: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
7: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
8: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
7: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
8: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
7: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
8: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Ura je 18.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Generalna policijska uprava je razkrila podrobnosti prometne nesreče, ki se je prejšnji teden zgodila v predoru Kastelec in v kateri je bila lažje poškodovana predsednica republike Nataša Pirc-Musar, huje pa še ena oseba v njenem vozilu. Po ugotovitvah policije je do trčenja prišlo, ker voznik službenega vozila zaradi premajhne varnostne razdalje ni pravočasno ustavil in je trčil v drugo službeno spremljevalno vozilo pred seboj. Oba voznika sta bila trezna in nista bila pod vplivom prepovedanih drog, policija pa primer obravnava zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije opozarjajo, da številni delodajalci med vročinskimi valovi ne sprejmejo dovolj učinkovitih ukrepov za zaščito delavcev, saj pogosto zagotovijo le pitno vodo, delovni pogoji pa ostanejo nespremenjeni. Zato od vlade zahtevajo uvedbo zavezujočega državnega protokola za delo v vročini, prilagojenega vremenskim opozorilom ARSA. Za na potrebo po pravočasnem načrtovanju zaščitnih ukrepov opozarjajo tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Inšpektoratu za delo, kjer poudarjajo, da je treba ob visokih temperaturah zagotoviti odmore, senco, osvežitev in po potrebi prilagoditi ali začasno prekiniti delo. Tako kot Sloveniji pa se tudi sosednje države spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji je zaradi četrtega letošnjega vročinskega vala za večino večjih mest razglašeno rdeče opozorilo, temperature pa naj bi dosegle tudi 40 stopinj Celzija. V Avstriji vrhunec vročine pričakujejo v prihodnjih dneh, ko bi lahko padel tudi državni temperaturni rekord, medtem ko so na Hrvaškem že zgodaj zjutraj izmerili več kot 30 stopinj, na Madžarskem pa so ta konec tedna zabeležili nove temperaturne rekorde.
0: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
4: Kaj imamo na cestah?
2: Ja, previdno na štajerski avtocesti pri Lopati proti Mariboru, tam je oviran promet, žival je na cestišču, tako da tam izredno previdno, sicer pa zastoji so še vedno pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, tam je zamuda 19 minutna in pa opozarjate še na okvaro vozila, ki ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli na svoji poti, pokličite 0800 10 55.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
4: V Mariboru ostajamo pri 36 stopinjah Celzija, prav toliko tudi v Banovcih in v Slovenski Bistrici. Jutri bo sončno in spet vroče, zjutraj okoli 18, čez dan do 36 stopinj. V sredo in četrtek vroče do 35, v petek okoli 30.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
4: 4 čez 18, Matic Jeger tudi vztraja in prav dobro zgleda za popovdne, ne?
2: Ja, hvala, samo veš, kaj nas zdaj vseeno, domov počasi, ne?
4: Greš, ne?
2: Ja, ja.
4: Ja, prvi dan po dopustu, bravo.
2: Hvala,
4: bravo. Veš, kaj pravijo, zdaj bo vse lažje.
2: Ja, ja. E, se malo bom še ostal, ne?
4: Ja, ja.
2: Malo ti bom še gnjavo.
4: Absolutno.
2: Pa ob sedmih, oziroma ob 19-ih so še novice.
4: Tako. Ja, absolutno in moramo še skupaj poslušati tudi totega reporterja Milana.
2: No, še to.
4: Ja, enega najboljših iz letošnje sezone, kak so grški kuhari gostovali na Mariborski srednji šoli za gostinstvo in turizem. In ni bila v ospredju samo hrana. Samo to bomo rekli, ne?
2: Spera pa, ne?
4: Jasa!
2: Pa uzo pa!

0: Kriz de Sarandin pa Good Old Days na Totem Radio 15 čez 18 je Buzuki, Suvlaki, Uzo in Sirtaki. Vse to najdemo v današnji epizodi Totega reporterja Milana, še eni najbolj uspešni iz letošnje sezone. Spomnimo se na to.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sredi zgodbe na terenu, ta trenutek na srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor, kjer danes gostijo dva vrhunska grška kuharja. Tukaj sta Stelios Fanorakis in njegov sušef Termiotis Stamatios, direktno iz Krete. Seveda, take priložnosti za pogovor nisem mogel zamuditi. O meni je sicer tudi profesor Tomaš, ki bo skrbel za prevajanje oziroma je vodja projekta. Dobar dan. Hello, Stelios.
1: Hello.
0: Welcome to Maribor.
2: Jaz bi prosil, da kuhara pač ne motimo, ne? Ker to nimajo radi. Zdaj, tak vam bom jaz pač vse povejo. Zdaj,
0: dobro, profesor Tomaš.
2: Ljudje, pač, ki me poznajo, vejo, da malo neaktivno grško govorim, to je pač tudi zaradi mojega narave, mojega dela, ker moram te kuhne poznati. In tak, da bom jaz zdaj tu v bistvu nekako prevajal, na moj glas je navajen, da mu lahko kaj rečem, on je tu, tak da zdaj jaz ko njemu rečem spanulis, parakalo, zdaj bom pač on bo začel pač zdaj to kuhati, zdaj caciki, mosaka, sovlaki.
0: No.
2: Dobro, za goraki se boma. V glavnem, tudi Grki imajo radi pač, da prije na temperaturo, zato imamo tu uzo. Onasis, ja. Opa! Jamas. In tak da veš, pol prije giros, pa spanakopita, pa dolma, pa zdaj feta, malo tam, razumeš, pa keftede, stifado. Tak da, Galis, kaj je vse okej?
0: Okay? Huh?
2: Kalimera, kalispera, gremo dalje. Pa Andrejo, v glavnem, tu zdaj bote videli, da kalamari, v bistvu tudi niso kalamari, koji Grk pripravlja, ne?
1: Kalamari?
2: Imamo pa tudi, ker se moramo ogreti, se vidite, da je še hladno vreme, je tu, imamo pa metakso, ne? Stavros, opa!
0: Se pa ni, pardon, Stavros, da je dalmatinec.
2: Dobro, daj zdaj ne amoti, no. Spanuli smo tak dalje, delo se vse vzajeno, kdo je. Parakalo.
3: Evo, Haristo.
2: No, viš. Veš, da nam gre. Jaz bi zdaj prosil, da ne motimo, pa pol po koncu pač nekak črto potegnemo, ne?
0: No, zdaj je minilo nekaj časa, grški kuharski mojster je pripravil kar nekaj jedi, profesor Tomaš...
4: Ajde, Zorba, gremo!
0: Opa!
4: Mali, daj tam je takso, no viš, da je svalilo.
0: Dobro, kot slišite, je veselo v kuhini, ampak lepo, da tako skrbijo za izobraževanje bodočih kuharskih mojstrov. Tudi tu v Mariboru, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
4: Ajde, dijaki, postavite se, no, primite prek rame, da zaplešemo.

0: Legendarna poletna iz poletja 1983 na tem radiju, Jimmy Cliff in Reggae Night. Ok, še Black Eyed Peas pridem v nadaljevanju. Najlepša, takrat, ko si lahko tiho poslušaš te hude hite. Še prej bomo slišali, kako vroče nam bo v prihodnih dneh in kje so še težave na cestah v totem popoldnevu.
1: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
1: Autoškafar.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini. Ključarovci.
7: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
6: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
7: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
6: Obiščite MS trgovino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že

0: 15 let odličnosti.
1: Resilna.si. Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
1: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Ja.
7: Ne.
6: Ži.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
5: Karte eventim.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Previdni bodite na Podravski avtocesti, tam je pred Zaklom proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj zaradi delo staja na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Trenutno se bo se tam zamudili približno 13 minut. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani. Previdno tudi tam. 0800 10 55, če še kaj opazite na svoji poti. Sončno in vroče ostaja v Mariboru, trenutno pri 35 stopinjah Celzija, tudi v Zgorni Kungoti 35, v Beltincih 36. Jutri pretežno jasno vreme, 18 stopinj zjutraj čez dan do 36, v sredo in četrtek sončno in še zelo vroče, no od petka naprej pa potem vseeno nekaj stopinj manj na termometrih.
10: Naše poletje, naše poletje.
11: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
12: Total osvežitev.

0: Perfektno, ni druge besede, Rhythmics, Miracle of Love, to ti hudi hit iz 80-ih, ki letos praznuje točno 40 let. To ti radio poslušate, vabljeni danes večer v Maribox ob 19.30, če še niste videli vrhunskega, novega, znanstveno-fantastičnega trilerja Dan razkritja, koga druge kot mojstra tega filmskega žanra Stevena Spielberga.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič, tišči ga.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
4: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
9: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine Prašnati.
8: Nedeljo vas čaka okusno bujraško

0: Zlata repa, v nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinaških dnevih 2026.
2: Kaj bo danes za kosilo?
1: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
2: Sveže?
1: Lokalno.
2: Domače?
1: Vedno.
2: Pa okus?
1: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
2: Torej kosilo danes. Večerja pa?
1: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
2: Kaj?
1: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
2: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Jo. Ura je 19.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. O polnoči se bodo spremenile regulirane cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 2 centa in bo stal euro in 58 centov, medtem ko se bo dizel podražil za 5,4 centa na euro in 88 centov za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, je pa za 2 meseca zamrznila nekatere dajatve, da bi omilila rast cen. Ker so možnosti za dodatno blaženje cen v Sloveniji skoraj izčrpane, bo vlada Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljeno mejo Evropske unije. Portal Oštro je na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja razkril sodbi, iz katerih izhaja, da država Janezu Janši zaradi neutemeljene zaporne kazni v zadevi Patria izplačala 65 tisoč evrov odškodnine, skupaj z zamudnimi obrestmi pa nekaj več kot 110 tisoč evrov. Janša je po pravnomočni obsodbi leta 2014 v zaporu preživel 176 dni, vendar je ustavno sodišče sodbo pozneje razveljavilo, kazenski postopek pa je zaradi zastaranja prenehal. Prvak SDS-a je sicer sprva zahteval približno 900 tisoč evrov odškodnine z obrestmi. Slovenske železnice pa opozarjajo na lažna sporočila, v katerih se neznani pošiljatelji lažno predstavljajo kot družba Slovenske železnice Potniški promet in prejemnike vabijo k odpiranju sumljivih spletnih povezav. Potnike pozivajo naj na takšna sporočila ne odgovarjajo, ne vnašajo osebnih ali bančnih podatkov ter sporočila izbrišajo. Ob tem poudarjajo, da to vrstnih obvestil ne pošiljajo in svetujejo naj uporabniki informacije preverjajo izključno prek uradnih komunikacijskih kanalov Slovenskih železnic.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Situacija s prometom se je precej umirila na naših cestah, brez večjih posebnosti v tem trenutku. Če še karkoli opazite na poti, pa bomo veseli vašega klica na 0800 1055.
9: Italko, ki marika.
10: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
2: Sončno in vroče pa ostaja zunaj v Mariboru 35, v Skakovcih in v Staršah 36 stopinj Celzija. Jasno in sončno vreme tudi jutri, zjutraj bo 18, čez dan spet do 36 stopinj. Sredo in četrtek še sončno in zelo vroče pri 35 stopinjah, nov petek pa se bo od severa začelo oblačiti, začele bodo nastajati krajevne plohe in nevihte in čez dan bo okoli 30 stopinj.
11: In v totem studiu Andrej Mernik.
2: Dober večer, 4:19. Ne pozabite, jutri spet nova zabavna dogodivščina v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. Da se ne pozabite prijaviti, vas spomnim na to, kako in kaj se bo jutri dogajalo. Torej v njihovi družbi, še prej Ava Max, Madonna in zdaj Miles Smith. Nice to meet you.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: In prav je, da si poletne počitnice naredite zanimive, kolikor se le da. In tu vam vsak dan z veseljem pomaga tudi ekipa Zveze prijateljev Mladine Maribor. Jutri, recimo, boste na svoj račun prišli predvsem vsi ljubitelji in ljubiteljice psov.
3: Spoznali bomo hrte, njihovo življenje, izvedeli več o delu zavetišč ter odkrivali, kako pomembni so skrb, odgovornost in spoštljiv odnos do živali. Vabljeni med 9 in 13 uro med pasje prijatelje. Drugače pa Dom ustvarjalnosti mladih vsak dan med 8 in 16 uro vabi vse nasmejane otroke.
2: Tako, tudi jutri tako vabi Sara Irman Kolar, v imenu Zveze prijateljev Mladine Maribor, zpm-mb.si je spletna stran, kjer izpolnite prijavnico in ste že jutri lahko zraven.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: slušalo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: 17.599 evrov.
5: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
4: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
5: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
4: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
5: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
4: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
6: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.

0: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ob 19 in 32 brez večjih posebnosti na cestah, kar je odlična informacija. Če se karkoli spremeni, pa nam to sporočite z 0-8-0-10-5-5. Vroče pa ostaja v Mariboru 34 stopinj, na stari cesti 34 in prav toliko tudi v Zgornjem Dupleku. Jutri nas čaka še en vroč dan, zjutraj bo sicer še kar prijetno tam do 18 stopinj, čez dan pa potem spet do 36. V sredo in četrtek še sončno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah, no v petek bo vročina nekoliko popustila, v petek se bo namreč od severa začelo tudi oblačiti, nastale bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Naše poletje.
2: Počitnice, rast, intenzivnost poletnih misli,
3: zabava, počitek in pivo.
4: In to ta osvežitev.

0: Na petem mestu naše lestvice totih 30 je od sobote odlična Holly Humberstone in toti hudi hit To Love Somebody. Andrej, vam delam družbo na Totem Radio, no ta teden ob jutrih, v Totem jutru pa vam družbo delajo Marko, Tomaž in Anja. Vsi skupaj so, vsako jutro se bojo od pol šestih naprej, tudi jutri pa tako in Tomaž se je vrnil z dopusta in vedno je fajn sodelovcem povedal tudi kakšno anekdoto, ki se ti zgodi na dopustu. No, na srečo je tokrat Tomaž delil z nami vsemi.
1: Cel dan si na plaži, vse vredi, fajn, super, greš nazaj gor na parking in prideš gor do avta, parking že na 3/4 prazen, ne? Avto stoji, zraven pa drugi avto. In ti pač tam, ne, fretaš pa not stvari zlagaš, pa mala stopi na trn, pa imaš vun z prsta vlačit, pa se dere, pa jo dvigneš, pa jo nosiš, pa greš, da jo daš zadi not v zic, pa vse. In se gospod, ki je stal res blizu našega avta, odloči, da bo zdaj se odpeljal z parkirišča, ampak gre naprej, tako kažejo puščice, bakeri kverc proti meni, kjer so bila zadnja vrata od avta odprta. In seveda je potem prišlo do klasičnega prepira s tujcem. Ne vem zdaj, ne? Si ga povedal, kaj sem rekel, pa čujem ven nekaj, ne? Ja, kaj? Pa pogledam zadi, pa vidim, da je Italijan. Samo priprto šipo je imel, gledal je ravno in govoril grde italijanske besede. Jaz pa seveda grde mariborske besede, ne? Ne slovenske, prav mariborske. In pol sem zdaj odločil, da ga zaključim v italijanščini.
2: Ojrej, si predstavljam vse eno besedno zvezo.
1: Ker mi je dekl dvignilo, isto že. In smo seveda omenil dva zelo znana nogometaša.
3: Zdaj, ja, ja, Maldini, Del Piero, budalo smo tam.
4: Toti radio, Toti hit.

0: Mike Oldfield in Maggie Riley Moonlight. Če je to še ena legendarna iz 80-ih, je bila to zdaj, ko smo že radovedni, kaj neki, katere tote hude poletne hite bomo poslušali tudi v večernih urah in kaj je pripravil profesor Križanič. Somber bo z nami. Toti hudi hit Home Records, katerim je trenutno zelo uspešen tudi na naši lestici totih 30 lojtri dobre glasbe. Zdaj, če ni prepozno, bo Anabel skuhala še kavo.
1: Te pokliči me, če boš imel, daj, čez do kavo spijeva.
0: Pa da ne bo premočna, mogoče ledena z odličnim sladoledom zdaj za večerne ure. In še Taylor Swift pride. Tremi totimi hiti je recimo trenutno na naši lestici tudi 30, eden od njih je tudi Opel Eyes, katerim je bila kar 7 tednov tudi na vrhu lojtre dobre glasbe. Vse to nadaljevanje uživajte v poslušanju totih večernih hitov, že jutri zjutraj z vami toti jutranja ekipa, ta teden se stavi Marko, Tomaš in Anja, Andrej pa se vrnem skupaj z Jegrom spet jutri ob 14.
2: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitis.si.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: In the

0: Toti Maxi. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
2: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj.
2: A imate še vedno stara okna?
3: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
2: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
3: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
2: Karba MGE.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Audi Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Reich v Mursko Soboto.
3: Radijska mreža Toti Radio.